0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: leta.
1: Radio Veseljak.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Tokrat se bomo odpravili iz Slovenije na Hrvaško, kjer se je pretekli vikend zgodilo nekaj zares ganljivega. V Permanih na Hrvaškem je iz vseh vogalov odmevala slovenska glasba. To nedeljo so v Permanih na Hrvaškem gostili namreč izjemen glasbeni dogodek, ki je znova dokazal, kako priljubljena je slovenska narodnozabavna glasba tudi med hrvaškim občinstvom. Večer muzike, smeha in dobre zabave je v velik šotor privabil veliko množico obiskovalcev. Čeprav je bilo med obiskovalci tudi nekaj Slovencev, so večino občinstva predstavljali Hrvati, ki so z navdušenjem spremljali nastope slovenskih glasbenikov in orkestrov. Dogodek je ponudil pravo glasbeno poslastico ter še enkrat pokazal, da glasba ne pozna meja. Posebno vlogo pri organizaciji dogodka ima Niko Poles, priznani učitelj harmonike, ki ima številne učence tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Prav zaradi močnih vezi, ki jih je skozi leta ustvaril s svojimi učenci in ljubitelji harmonike na obeh straneh meje, vsako leto nastane ta lep glasbeni dogodek, ki povezuje ljudi skozi glasbo, prijateljstvo in dobro voljo. Niko Poles, kako se je rodila ideja za to srečanje harmonikarjev?
3: 11 let nazaj sem jaz začel učiti v Permanih. In naslednje leto smo imeli prvi skup harmonikašu, zato je tudi letos 10. obletnica tega skupa harmonikašu. In vemo, da tle imajo radi slovensko glasbo, slovenske pesmi. In smo rekli, dajmo provati. Ne? Takrat smo provali, je bilo že prvo leto uspešno, veliko ljudi. In zato zdaj delamo pa tradicionalno vsako leto. Glavno poslanstvo tega dogodka je, da se širi naša slovenska glasba, ki jo imajo tukaj še posebej radi. No, jaz imam tudi svoj orkester harmonikašov. Mislim, da jih je več z Hrvaške kot kar Slovenije. In vsako leto se tudi udeležimo harmonik v Blejskem jezeru in zelo radi gredo, tudi Hrvati.
2: No, v znak hvaležnosti, da je temu tako, sta se letos dogodka v Permanih udeležila tudi podžupan in župan občine Bled, Toni Mežan. Toni, kaj vas je torej pripeljalo na današnje srečanje harmonikarjev?
4: Zagotovo povabilo Nika Polesa, on je stalni udeleženec na Bledu, bil sem tule že pred dvema letoma, bilo je super, lani žal ni zneslo, no tokrat pa sem s podžupanom vendarle prišla.
5: Kaj vam pomeni, da ljudje zunaj Slovenije tako cenijo slovensko narodno zabavno glasbo?
4: Moram reči, ko sem bil pred dvema letoma prvič tule in ko sem na tej strani meje, na Hrvaškem, zaslišal gulico, zaslišal otoček sredi jezera in pa čebelarja od slaka, moram reči, da so mi šle kucine po konci in sem rekel, nisem verjel, da bom to kdaj doživel v svojem življenju, kajti saj vemo, kaj slišimo na Hrvaškem in kaj pogosto slišimo v Sloveniji.
5: Kako lahko takšni dogodki prispevajo k boljšemu sodelovanju med državama?
4: Glasba združuje, dobra volja združuje in jaz verjamem, da je tole neka pozitivna nota in če bi vsi tako dobro mislili kot glasbeniki, kot tisti, ki imamo radi glasbo, potem ne bi bilo nobenih nevšečnosti na tem svetu. Ampak bodimo za vzor pa premikajmo meje tule, kjer jih lahko.
5: Če bi morali gostom z Hrvaške priporočiti eno slovensko pesem in en slovenski kraj, kaj bi izbrali?
4: Naj pridejo na Bled in poslušajo Otoček sredi jezera.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: To nedeljo so v Permanih na Hrvaškem gostili izjemen glasbeni dogodek, ki je znova dokazal, kako priljubljena je slovenska narodno-zabavna glasba tudi med hrvaškim občinstvom. Večer muzike, smeha in dobre zabave je v velikem šotoru privabil veliko množico obiskovalcev. Posebno vlogo pri organizaciji dogodka ima Niko Poles, priznani učitelj harmonike in tudi harmonikar primorskih fantov, ki ima številne učence tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Prav zaradi močnih vezi, ki jih je skozi leta ustvaril svojimi učenci in ljubitelji harmonike na obeh straneh meje, vsako leto nastane tak lep glasbeni dogodek, ki povezuje ljudi skozi glasbo, prijateljstvo in dobro voljo. Na odru so nastopili harmonikari Nika Polesa, ansambel Slovenski muzikanti, orkester Nika Polesa, orkester Vilija Marinška, orkester harmonikarjev Izola ter glasbeni oddelek osnovne šole Milan Brozovič iz Kasteva, seveda pa tudi primorski fantje. Tam smo ulovili tudi njihovo pevko Ivico Vergan.
2: Ivica, pozdravljena. Kaj vam pomeni, da lahko danes nastopate pred občinstvom, ki tako ceni slovensko glasbo?
3: To me spremlja že v bistvu iz najstniških let, namreč jaz sem igrala harmoniko v enem pop ansamblu in ko smo prišli igrati v Istro, je bil največji problem, ki je najti eno harmoniko. In glede na to sem jaz to počela, ja, sem z veseljem tudi uporabljala tale inštrument in resnično vesela, kako tukaj ljudje sprejemajo ta inštrument.
2: Kako doživljate dejstvo, da slovensko narodno zabavno glasbo z navdušenjem poslušajo tudi na Hrvaškem?
3: Pravzaprav Istra je, tako bi rekla, primorski zelo navezana, povezani smo zelo med seboj in že od nekdaj je bila tukaj doma harmonika, plonarca, triještinka, tako da že od malih nog, dedov in babic so otroci in potem starejši seveda igrali harmoniko in tile ritmi izgleda, da so jim zelo pri srcu in je meni neizmerno všeč, da je to tako.
2: Kaj bi pa sporočili mladim harmonikarjem, ki danes nastopajo tukaj?
3: Naj vztrajajo. Naj se pripravijo tudi na slabše čase oziroma na tiste trenutke, ko niso najbolje razpoloženi. Treba iti samo na odr in samo začeti in potem se odvije samo od sebe, kajti publika je tista, ki ti da največ energije in potem zmoreš vse še tako težke trenutke.
1: No, med hrvaškimi harmonikari, ki so nastopali, smo ulovili tudi mladega Dorjana, ki se je potrudil tudi z izgovorjavo slovenskega jezika.
2: Dorjan, koliko časa že igraš harmoniko?
4: Igram harmoniko že od 7. leta, a sad imam 18, znači 11 let so pen harmoniko.
2: Kdo te je pa navdušil za igranje?
4: Moj nono je, ker sem ja bil majhan, odvajek sviral harmoniko in potem, kad sem ga ja videl, sam i ja počel, pa evo, i dan danas tudi znam zaigrati s nonatom.
2: Kaj pa ti pomeni slovenska narodno-zabavna glasba?
4: Pa slovenskom glasbom sem ja zapravo in počel igrati harmoniko in tudi kasneje sem ja i zapravo počel slušati narodno-zabavno ostalo, pop, rock in hrvatsko in tako dalje.
2: Kdo pa ti je najveći uzor v narodno-zabavni glasbi?
4: Pa ja bih rekao moj učitelj Niko Poles, kad sam počeo vaditi kod njega, pa kasneje, ajmo reći, Lojze Slak i Slavko Avsinik, ker su najviše dali za slovensku glazbu.
2: Gdje si se pa prvi srećao slovensku glazbu?
4: Pa moram reći s nonotom, ker je on isto jako volio slovensku glazbu i pak ima slovenski korijeni. I kako sam počeo u Punikota Sost, naravno sve slovensko sam počeo vaditi, tako da mi je slovenska glazba ipak u srcu.
1: Takole je bilo u Permanih, ta dogodek je še enkrat dokazal, da slovenska glasba na Hrvaškem uživa veliko priljubljenost, poln šotor, odlična atmosfera in zadovoljni obiskovalci pa so najboljše zagotovilo, da se bo tradicija tega srečanja nadaljevala tudi v prihodnjih letih. To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Upamo, da vam je bilo poslušanju prijetno pri srcu in da se kdaj tudi vi udeležite dogodka v Permanih na Hrvaškem. Zdaj pa lepe pozdrave pošiljam Slovencem in ljubiteljem slovenske glasbe na vse strani sveta in srečno. Do naslednjega tedna, ko se spet slišimo.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes nam bo ansambel Lojzeta Slaka z ubranim petjem Fantos Praprotna zaigral in zapel valček Letni časi. Ja, to je še eden tistih iz televizijskih črno-belih časov. Današnjo predstavnico Ljudsko vižo in besedilo sta leta 1969 na novo priredila Lojze Slak instrumentalno in Niko Zlobko vokalno. Skladba je bila prvič posneta leta 1969 na albumu Podekle, ki ga je založila zagrebška založba Jugoton. Ja, album Podekle je bil eden zadnjih posnetih albumov, preden je leta 1970 Slakov ansambel mahnil na prvo čezoceansko gostovanje v Ameriko in Kanado. Ansambel je bil pred odhodom tudi malo na trnih. Lojze je po prometni nesreči poškodovan ležal v bolnici. Tam so mu iz noge izrezali 25 cm dolgo kito in jo vstavili v levo ramo. Na takratnih nastopih ga je menjal kar mlajši brat Matija, ki je poleg klarineta tudi zelo dobro igral diatonično harmoniko. Tudi Lojzetov način igranja je Matija zelo dobro posnemal. Ko se je Lojza zadostno sestavil, da je lahko v bolnici sprejemal obiskovalcem, so se okoli njega zgrnili vsi člani ansambla. Treba je bilo namreč sestaviti glasbeni program za turnejo. Pri izbiri skladb je poleg članov ansambla sodelovala tudi moderatorka Jana Osojnikova, ki je bila bolj naklonjena nežnim valčkom, ter zapisnikar Stane Češarek iz izseljenske matice. Ko je Jana začela nekoliko pretirano navijati za nežnejše valčke Slakovega ansambla, je Lojza dvignil berglo in vzkliknil: "Dovolj! Glasovali bomo z dvigom rok." Tako je večina predlogov Osojnikove Jane odpadlo. Fantje pa so si izbrali takšne skladbe, ki so iz Slovenije v Ameriko prinašale veselje in domoljubje. Po uspešno sestavljeni glasbeni schemi so fantje nazdravili Lojzetu, ki je v tistih dnevih praznoval svoj god. Lojze pa je potem še dodal, o tem

pa prosim nazdravimo še mojemu sinu, ki ravno danes praznuje svoj 10. rojstni dan. Toliko sem vam pripravil za danes. Hvala za vašo pozornost. V današnji predstavnici glasbenega arhiva pa vas bodo zabavali Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franc Sever, Berda, prepevajo Andrej Bergant, Jože Šifler, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blažena Marija Terezija Sobiran, znana po skrbi za revne in ustanovitvi dobrodelnega reda ter ustrajnosti kljub preizkušnjam. Njena ponižnost in predanost služenju sta zgled. Marija Terezija nas uči ustrajnosti pri pomoči potrebnim. Danes imate zato veseljake nalogo, da naredite eno majhno, dobro delo ali podarite spodbuden nasmeh. Veste, kako je že lepo, ko prečkamo cesto in pogledamo tistega v avtu, ter se mu nasmehnemo. Nič ne stane. Draga Marija Terezija, reska Tereska, vse najboljše za god. Godom.

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že spičali.

0: No, danes pa lahko malce počivamo, ampak zakaj bi? Ker nam bo vreme postreglo s toliko vitamina D in sončnimi žarki, zelo prijetno bo tudi, kar se tiče temperatur, otoplilo se bo vse tja do vročih poletnih 28. Poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Danes bo zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. To pa bo trajalo vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če kakšno opazite kje. Nič 80 13 nič 2 je tista prava. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, bog daj, Lojz, ja sem rejc vesela, da te vidim.
1: Veš, Kazinka, jaz tudi tebe. Sam enih pa včasih nisem glih vesel, veš?
2: Ja, kako, Lojz, koga pa je bilo, kaj ti je kdo kaj rekel?
1: Ne, glih rekel mi ni, sam se je pa kar naenkrat glih pojavil.
2: Ja, kdo?
1: Ha, Zinka, policaj, včeraj sem kazen faso.
2: Pa Lojz, no, pa koga pa je bilo?
1: Je neč tazga, čez rdeča luč sem pelil, veš?
2: Pa dobro, kaj nisi vedel?
1: Ha, rdeča luč sem vedel, sam policaja pa ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Tako še kje sveta, zdaj raj za naju pa. Tanja Žagar, Najin raj. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja.
1: Nuša Derinda, Nova.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete vpletenih oseb. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Obramni minister ZDA Pete Hexet je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. V 94. letu starosti je umrla Bernadette Chirac, vdova nekdanjega francoskega predsednika Jacques Chiraca. Bila je edina francoska prva dama, ki je bila tudi sama dejavna v politiki. Ob smrti se ji je danes poklonil francoski predsednik Emmanuel Macron. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga.

0: Danes bo delno oblačno, čez dan sicer tam do druge ure nekaj sonca, potem pa zopet nekaj oblakov, ne bo pa vsaj dežja. Jutri sončno vreme, od torka naprej pa relativno oblačno z nekaj dežja.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, tam je promet oviran. Povožen na žival pa promet ovira tudi na gorenjski avtocesti, in sicer pred povodjem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo promet ovira na dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici. Če opaste še kakšno posebnost, ki je 08013-02, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli v stale nedelja že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.

veseljakene in veseljaki. Končno sem nazaj, moj zob je urejen, boli me nič več, tako da se me zopet ne otelosa, dokler ne grem na dopust. Do takrat bom pa vsak dan v vaši družbi in že danes začenjam na tole prelepo nedeljo, ki pravzaprav v naših koncih niti ni tako prelepa, ker ni menega sonca, zgolj megla. Verjamem, da je megla tudi druge po državi, tako da tam, kjer je, prižgite meglenke, pa ročno prižgite loči, da vas drugi vidijo, če ste na cesti, če ste pa doma, pa upam, da ste že pripravljeni na to, da se odpravite na Holtrčko poletni festival na Kope 2026. Danes od 10. ure dalje namreč bo zopet zaživel pravi družinski paradiž ali raj ali nebesa, po domač povedan. V glavnem lušten bo, glasba bo, velika aktivnosti za otroke in za odrasle, za jest bo zapit megla. Verjamem, da je megla tudi druge po državi, tako da tam, kjer je, prižgite meglenke, pa ročno prižgite loči, da vas drugi vidijo, če ste na cesti, če ste pa doma, pa upam, da ste že pripravljeni na to, da se odpravite na Holtrčko poletni festival na Kope 2026. Danes od 10. ure dalje namreč bo zopet zaživel pravi družinski paradiž

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Relax.
9: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
10: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
9: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.
15: Nemo.

0: Tako je bila Nuša Derenda, kakor ptica, kakor pesem, kakor ptica in kakor pesem, pa je tudi vreme, vse skupaj nič trenutno. Megla je kar po nekaj nižinah po državi, sicer pa današnja temperatura vse do 28 stopinj Celzija. Toplo bo vse do torka, ko jih bomo namerili 29, potem pa se zopet temperature znižajo pod 20, vse do naslednjega vikenda. Jutri še pričakujemo sončen dan, čez celoten dan pravzaprav bo sonce, od torka naprej pa delno oblačno s plohami in nevihtami, ki nas bodo spremljale, kaže tako vsaj vse do naslednje sobote.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Povožena žival promet ovira na gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa promet ovira na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno prav tako proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost kje ali pa kakšnega prijatelja v modrem kje, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Nedelja na veseljaku.
0: Je tako, Loro Prešiček pa v vaši jutranji družbi ali pa dopodanski družbi. Jutro je vse, če me nekdo vpraša, tja do 9 ure, pol pa se lahko začnemo pogovarjati o dnevu. Kmal vam povem, kam lahko greste danes na največji poletni festival v Gorah, na Kopah. Mi grede vam kmal povem, Holceček bo danes čakal na vas od 10 ure dalje. Do takrat pa sama dobra slovenska glasba, Alpski kvintet pride, Fanci z vseh vetrov, Ansambl Dar, Golte, in pa seveda ena in edina tista, ki sta bila tu z nami na 30-ki, Uroš in Tjaša, in leta tečejo. Dobro jutro, otroci.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušec v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
2: Pokaži svoj poletni elan.
3: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
3: Gasilci PGD Zgornji Kašelj vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašelj to nedeljo ob 13. Na pomoč!
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: in njegova Barbara in Dan dogaja bo danes tudi na Holcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Namreč danes od 10. ure dalje na Kopah znova zaživita prav družinski raj. Otroc bojo hoteli sami spati konc dneva, zato ko se ga bojo tuk nagonili po hribih. Velike njih športnih aktivnosti imajo, mini olimpijade, preizkuse električnih peciklov imate, lahko greste na trail park otroški ali pa so odrasle, jeste, pijete, se veselite in seveda tudi pojete in plešete. Kaj vse se bo dogajalo na Holcrčkovem poletnem festivalu, nam je v prejšnjem tednu povedal tudi gospod Boštjan Paradiž. Skop, kaj se bo vse dogajalo, dajmo pogledati.
1: Kope so že nekaj časa, rekel, zgodba, ki je 365 dni turizem in ravno zaradi tega Kope non-stop delajo, non-stop ustvarjajo. V lanskem letu so imeli 120 odličnih team buildingov na Kopah, ne? Ampak, če ne bi bilo Holcrčka, tega, bom rekel, ne bi bilo. Zato so tudi Kope postale prepoznavne in bom rekel, na Kopah se dogajajo odlične stvari, veliko infrastrukture, predvsem vlagamo veliko v poletno infrastrukturo in lahko rečem tako, da imate kar en teden kaj početi na Kopah. Ko pridejo na Kope, grejo telefoni v stran.
2: Bravo. Oh, bravo.
1: In se začne, analogni svet, začnejo se tematske zgodbe in tukaj smo na Kopah najboljši. In zaradi tega, rekel, družine rade zahajajo k nam, zaradi tega se počutijo dobro in predvsem pa rekel, da imamo veliko adrenalina za otroke in veliko spretnosti se naučijo pri nas.
2: Prej smo omenjali ogromno stvari, ki se jih lahko pri vas počne, to se pravi kadarkoli, ne samo tako, ko je Holcrčkov festival. Kaj pa bo tistega, torej za doživeti v nedeljo, kar bo pa samo v nedeljo, pa ne, zaradi tega festivala, pa mogoče ni dostopno v ostalih delih leta.
1: Tam bo Dejan dogaja, tam bojo stilovci. Vsebina je pa tista, ki daje največjo težo vsem tem dogodkom. Tam je tudi olimpijski komite z mini planico, tam je policija, predstavlja orodje, poklic, da se otroci srečajo z pravili in pa z orodjem, ki ga uporablja policija. Tam so gasilci z veliko lestvijo in vozijo otroke z lestvijo. Tam je gorska reševalna služba, ki postaje zipline. Poslikava obraza bo. Mi tukaj, pač na nek način pokažemo vse tisto, kar se bo čez celo poletno sezono potem tudi dogajalo. Barbara,
0: ko si mi sedla na kolena. No, še ste mislili, da se bo dogajalo na Kopah, samo da nas se močno moče. Danes je seveda največji družinski festival, vstop je prost za vse, cel kombi familije lahko sabo zamete, seveda ne pozabite predvsem na vaše otroke, ker je to njim bolj ne tudi namenjen. In ne samo to, da se bojo lahko gor športali, razgonili, kakor se bojo hoteli, lahko si bodo našli tudi svoj šiht prihodnosti, smo slišali. Skratka, na Kopah se ne dogaja sam pozim, ampak predvsem tudi polet, tako da se vidimo danes od 10. ure dalje na Kopah in tisti, ki greste zdaj na Kop ali pa ki se peljete ali pa ki boste prišli gor, pokličte me na 031-66-444 in nam povejte malo, kako je kaj gor, povejte nam, kdo špila, kaj se dogaja, do je zmagal v olimpijadi, skratka, vse mi poročite, sem ne na veseljaka, jaz vam poročil pa naprej, zakaj? Zato, ker smo zato tudi tle. Se pravi, se vidimo danes od 10. ure dalje na Kopah.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v streljenju v Šmarnem pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka in motiva ter ugotovitev identitete upletenih oseb. Obrambni minister ZDA Pete Hexet je v govoru ob današnji 82. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji na ameriškem pokopališču v mestu Colville-sur-Mer dejal, da je svet bolj varen in uspešen, ko so ZDA in zahodne zaveznice močne, svobodne in se ne opravičujejo v obrambi svoje zahodne tradicije svobode. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rog v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca dva. V izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe Džavazat umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo na turnirju v Skopju igral v obeh finalih. Najprej se je v zaključni dvoboj skupaj z Denijem Kožulom uvrstil v igri dvojic, nato pa je s 3-2 dobil še polfinalni obračun v konkurenci posameznikov, potem ko je bil po preobratu boljši od zanj vedno neugodnega Šveda Antona Kalberga.
2: Eno sončno jutro vam želimo z Veseljaka. Takšno vreme nas čaka vse tja do 4. ure, ko se bodo zopet oblaki začeli širiti na celotno državo. Potem pa jutri sončno vreme, čez celoten dan, od torka do sobote pa kaže na dež, tudi prav tako čez celoten dan s plohami in nevihtami, temperature pa tam okoli 20.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Okvarjeno vozilo prometovira na primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici. O drugih posebnosti pa trenutno ne poročate, če opaste kakšno kje. Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Zjutraj je 8, tako upam, da ste že pa konče, pa še niste pa nič hudega. Tisti, ki greste na kope, pa prosim, pokličite na 031-666-444 in mi poročite, kakšna je pot do kop, kako je na kopah, kako bo čez dan in kako luštno se maste. Vse to bomo z Janjo, vseh teh klicov bova z Janjo vlaga, vaša popodansko družbo zelo vesela. Do takrat vam pa povem, kaj lahko danes včeraj gledate na televiziji, Veseljak Golican, pa kot se za jutro spodob, ne moramo kofeta pit brez dobre slovenske glasbe, zato primorski pridejo ansambl Roka Žlindre, Modrijani, Natalja Verboten, ansambl Zame, pa pa vam povem, kaj danes ob 20. uri spremljati na televiziji Veseljak Golican.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hvala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
8: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
9: Poletje na Kopa.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
11: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
10: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
12: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Tam je bila.

In zakaj seveda slišimo tole pesem v zadju? To je seveda ansambl Štrk in njihov Lahko noč, moj mornar, v Štrkovi noči v okviru pomurskega poletnega festivala v Veliki Polani je ansambl Štrk številnimi glasbenimi gosti praznoval 25 let delovanja in izid jubilejnega alboma Najlepše melodije. In to danes ob 20. uri lahko gledamo tudi na televiziji Veselja Golica. Koncert prinaša preplet njihovih najlepših skladb, posebnih skupnih nastopov ter spominov na bogato glasbeno pot ansambla, ki že kar četrt stoletja ustvarja melodije o Prlekiji, pokrajini ob Muri in ljudeh, ki tudi seveda živijo z njo. Na odru se jim pridružijo štiri kovači, vražji muzikanti, ansambl Opoj, Mladi pomorci, ansambl Upanje, Hermina Matjašič, Oktet Belmura, Pihalni orkester, Ivan Kavčič, Ljutomer ter Maja Oderlap. Večer polk, valčko, veselje in prijateljstvo za vse ljubitelje domače glasbe, pa tudi za vse tiste mornarčke.

0: Smečken in Dejan Vunjak, človek z milijonskim nasmehom, pa verjamem, da tudi Narenco Krdec vsak vikend špila na vsaj eni veselici ali pa na treh naenkrat. Kogorkoli, kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, jutro bo še sončno, danes prav tako s temperaturami tam okoli 30 stopin. Tudi v torek še pričakujemo sončno vreme. Do popodneva, ko se bodo začele plohe nevihte, temperature pa se bodo čez teden spustile tam pod 20. Vse do sobote kaže, da bodo plohe nevihte z nami. Ja, vsak dan. Kaj se pa kaj na cestah dogaja? Okvarjeno vozilo prometo vira na primorski avtocesti in sicer med Uncem in Lomom proti Ljubljani, pa na Štajerki pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost kje ali pa kakšne prijatelje v modrem, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli že grete, pa tudi če sam do pekarne.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, Loro Prešiček po vaši družbi. Danes se čez urco in pol začne Holcerčkov poletni festival na Kopah 2026, kjer bo ogromno enih otrok, ogromno enih ljudi, familij, stricov, tet, babic in detkov. Kako bo gor, pokličte me na 031-66-444, da mi poročate o dogajanju, koga jeste, koga pijete, kaj počnete in predvsem kakšno vzdušje je okolj. Bodite danes na mes mene, vi, moji poročevalci z terena, ponovati jaz hodim na terene pa poročam, danes je pa to vaša naloga, ki vam jo z veseljem zaupam. V nadaljevanju Magneti, Nemirovci, Gadi in ansambl Glas, potem pa preverimo malo, kako je

0: Radio Veseljak.
1: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreč že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Takole, dame in gospodje, zbudili smo se v sončno, čeprav ponekod megleno jutro. Temperature danes bodo tam okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri zelo toplo in zelo sončno, zelo poletno vreme, od torka naprej pa dež. Čez celoten dan proti soboti, lokalne plohe nevihte se bodo pojavljale, največ dežja bo v sredo in četrtek, temperature takrat pa zgolj 18 stopinj Celzija. Tudi v soboto še nekje 19 stopinj kaže, čeprav mislim, da se bo vreme slej ko prej malo popravilo.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobro jutro, dober dan tudi na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Promet pa je oviran zaradi pokvarjenega vozila tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Celje vzhod. Na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Ne vem, če sem otama, pa občutek imam, da trenutno imamo na avtocestah več dela kot ne dela, tako da tam, kjer se lahko peljete, se peljete lepo v omejitvah in lepo, da ne bo še tam kakšen zastoj nastal. V vseh delovnih zaporah pa le varno in predvsem strpno pot. Srečno in varno, kamorkoli vas ta vikend že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

družbi, oziroma kaj pa govorim, v vaši jutranji družbi, se ura še 10 dni, dobro jutro, karkoli počnete, jaz upam, da ste že na poti na kope, pokličite me na 031-66-444, če ste na poti na poleten Holcečkov festival, namreč dan se bo na kopah čez celoten dan zaston dogajal, pravzaprav kar čte. Tuk fajn bo, da bodo otroci hoteli sami spati, še babice pa detki se bodo luštemelo do adrenalinskega parta, ziplinov, bike parka in vseh ostalih vragoli, ki se jih bodo otroci lahko šli vljudno vabljeni na kope, vmes pa samo najboljša slovenska glasba in pa tudi zakladi Slovenijo v nadaljevanju. Takoj po čista novi od ansambla Saša Avsenika, kjer naša Lucija se lahko pokaže tudi svoj trebušček. Ne, popek Rafaelo in ansambl Saša Avsenika, potem pa počas zakladi Slovenije.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko.
3: Ljak.

0: še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Tokratni zaklad je namreč nedaleč stran od Štajerske prestolnice. Perniško jezero je akumulacijsko jezero, ki je nastalo leta 1969 z izgradnjo pregrade na reki Pesnici pri kraju Pernica, severovzhodno od Maribora v Sloveniji. Namenjeno je uravnavanju vodnega režima reke in varstvu pred poplavami v porečju Pesnice. Akumulacija je dvodelna, pregrada jo deli približno na polovico, zgornji severni del, ki ga polnita Jereninski in Vukovski potok, zadržujejo približno 1,4 milijona kubičnih metrov vode, spodnji, južni, ki ga polni reka Pesnica, neposredno pa 2 milijona kubičnih metrov vode. Akumulacijo so naknadno nekoliko zmanjšali ob izgradnji odseka pomurske avtoceste med Mariborom in Lenartom, ki poteka po nasipu ob južnem robu, ob tem pa so nekoliko više prestavili tudi spodnjo zapornico.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladi Slovenije. Danes je ta naš zaklad Perniško jezero. Odgovornost za upravljanje s Perniškim jezerom je nejasna in predmet sporov med lokalno skupnostjo in državnimi službami. Približno polovica zemljišča na dnu je v lasti države, druga polovica pa je v lasti podjetja Ribe Maribor, ki je v akumulaciji izvajalo dejavnost ribogojstva, a brez koncesije, ki bi mu nalagala tudi vzdrževanje. Nekaj vzdrževalnih del je ob izgradbi avtoceste v letih 2006-2008 opravila le Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, zapornicami pa upravlja Direkcija Republike Slovenije za vodo.

Zakladi Slovenije. Nadaljujemo o Zakladi Slovenije, danes o Perniškem jezeru. Zgornji del akumulacije je bil leta 1992 razglašen za zoološki naravni spomenik na račun bogate močvirne združbe rastlin, ki se je razvila ob bregovih in predstavlja habitat številnim gnezdilkam, kot sta mali ponirek in kobiličar ter pticam na preletu med selitvijo. Glede na ekološke parametre je jezero opredeljeno kot hipertrofno, tudi sicer je kakovost vode slaba. V pritokih občasno izmerijo presežene mejne koncentracije pesticidov in težkih kovin, posledica kmetijske rabe okoliškega območja. Drug problem je zamuljevanje in s tem manjšanje globine ob predvideni koti ojezeritve. Pritoki prinašajo mulj, ki ga pristojne službe vse od izgradnje zadrževalnika še niso očistile. Tako je prišlo ob nižanju vodostaja v poletnih mesecih v zadnjih letih že do več množičnih poginov rib.

0: motor.
1: Zakladi Slovenije.
2: Za nami je torej še eno potepanje v oddaji Zakladi Slovenije. Tokratna naša ideja po luštnem izletu pa je bilo Pirniško jezero. Hvala vam za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Na sončni strani ulice in ansambel Vihar in danes in jutri še boste lahko hodili po sončni strani ulice, čeprav vam priporočam, da hočete raj po senčni strani ulice, namreč temperature bodo tam okoli 30 stopinj, sonce pa bo jutri sijal, kakor da ga pol cel teden ne bi bilo. Ja, vsega ne bo pol cel teden, namreč čakali nas bodo oblaki in dež, vse do sobote kaže na tako, temperature bodo tudi v torek še okoli 30 okoli od srede do sobote pa se bodo spuščale pod 20 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Žival na vozišču prometo vira na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom, tam previdno v obe smeri, okvarjeno vozilo pa prometo vira ta na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod prav tako proti Ljubljani. En krajši zastoj imamo in sicer med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžalami v smeri Celja. Tam je zastoj dolg približno 1 km v delovni zapori, kako pak, no, če opaste pa še kakšno posebnost, ki je nam pa tole sporočite na brezplačno, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas že pelje, upam, da vas pelje na kope.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Res je, kmalo se nam pridruži ena in edina mama vseh mam in mama vsem nam. Mama manjka, ki nam bo danes zopet zaupala neki lušnih in zabavnih zgodb iz svojega življenja. Še prej pa vzrokovci in za njo vsi tisti, ki ste pa na poti na kope ali pa ste že na kopah, nič 316-6444, pokličte nas in nam povejte, kakšno je vzdušje, koliko je ljudi, kaj vse se počne in predvsem, kako zelo uživate. Se veste, ne zaradi ruska, sam da vam bomo en

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov, za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne, vstop je prost. Zgornji Kašel to nedeljo ob 13. Na pomoč!
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: veljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed Janez Uhrnik je bil zelo uhren, škrt in lani mu je umrla žena, pa je šel k pogrebniku, da se dogovorita za pogreb in je Uhrnik vprašal, koliko stane ta žara, je pokazal s prstom, pa je rekel pogrebnik 2500 €. Pa tale, tale gospod Uhrnik je pa malo cenejša, 2000 €. Kaj pa tale? 1500 €. Aha, je rekel Uhrnik, smo že bližje, ja. Kaj pa tale? Tale, je rekel pogrebnik, je pa samo Jurja, ne. Aha, aha, kaj pa tale? 900 €. Pa tale? 400 €. Je bil že naveličan pogrebnik, ne. Sosed je pa še kar škrtaril, ne. Pa tale žara? Pa je rekel pogrebnik, tale žara, gospod Uhrnik, je pa 200 €. 200 €. Aha, aha, kaj pa tale? Tole, je rekel pogrebnik, je pa navaden steklen kozarc, brez plačanje. Sosed Uhrnik je pa rekel, super, odlično, tole vzamem. Veste, moja žena je celo življenje zelo rada gledala skozi okno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za shemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Takole, pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Temperature bodo tam okoli 30 oziroma 29 tice. Trenutne temperature pa so tam okoli 20 stopinj Celzija. Sonce bo tudi jutri ustrajalo s temperaturami okoli 30. Potem pa od torka naprej dež vse tja do sobote. Najbolj bo dežvalo sredo in četrtek, ko bodo temperature celo 18 stopinj Celzija.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom, tam je krajši zastoj, pa na cesti Lucija Strunjan in na cesti Šmarje Koper. Zastoj tudi pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, tam je zastoj dolg 1 km. O drugih posebnostih pa zaenkrat ne poročate. Ste pa opazili dva radarja. Ta prvi vas čaka na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela proti Brodu, pa v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi smer Medvode. Če opaste še kakšne kakje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Vodi vaša babodanska družba Bojanja Vlaga in naj od vas zanima, kaj počnete danes na tole prelepo nedeljo. Verjamem, da se vas veliko odpravlja na Kope, kjer se je pred 5 minutom začel poletni Holcrčkov festival 2026. Kope so ratale tudi poletna destinacija, ne samo zimska. Veliko enih aktivnosti bo danes gor. Vaši otroci bodo poleg športnih aktivnosti in zabave lahko doživeli tudi kakšno, nekako se temu reče, razsvetljenje o svojem bodočem šihtu, namreč gor bodo policisti, reševalci in gasilci predstavljali tudi svoje poklice z razno raznimi pripomočki, tako da bo zelo luškan. Pejte na Kope, če se še niste odpravili, če pa ste gor ali pa če ste na poti na Kope ali pa konc koncev kamerkoli drugam, pa le pokličite na 031-66-444 in nam malo poročite o vaši današnji nedelji. V vsakem primeru pa verjamem, da boste na tale topo in sončen dan si sem pa kaj prvošel, tudi kakšen, ja, romate, sladoljet.
1: Končno je prišel.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
10: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Čubici, njihova čarobna pravljica. Naslednji teden bo pa tudi kar čaroben na veseljaku, dame in gospode. Danes je nedela, jutri je ponedeljek, tako da demo se malo zreto. Naslednji teden velike ni glasbenih gostov, bo namreč kar vsak dan v židenem popodnevu gostimo nekoga. Najprej v ponedeljek pride Darej Kavrič, to je mi grede jutri za tiste, ki mislite, da je danes sobota. Mi je žal, da sem vas spomnil na to. Potem v torek pride ansambl Unikat, v sredo pride Nočen šiht, v četrtek v Zrokovci. V petek pa čist novo ime, ki niti ni tako novo ime na slovenski sceni, je pa novo kot posameznica Eva Potrebuješ, ta najmlajša čukica, ki je začela svojo samostojno glasbeno kariero in pride predstaviti tudi svojo novo pesem. Skratka, od ponedeljka do petka sami glasbeni gostje. Nismo pa veseljaki pozabili seveda tudi na kaj? Na nagrade. Tudi naslednji teden bomo talali nagrade. Kakšne nagrade bodo to? Ja, veseljaki smo dobili nove poletne križanke in zato, ker mi v Židenem popodnevu radi talamo stvari, za katere nam šefi niso odborili, da jih lahko talamo, vam bomo tudi naslednji teden talali veseljakovi križanke za so familijo. Ampak seveda do njih boste mogli prideti, ne, na kakšen način. Od ponedeljka do petka boste mogli poslati SMS ključno besedo veseljakove križanke na nič 316-6444 in mi bomo nekoga izmed prijetih SMS-ov tistega ta pravega, kako se reče temu, križarkarja, majstra križank poklicali in ne bo mogel pač pomagati rešiti eno križanko do konca. Neko, kjer je pač jaz nisem mogel do konca rešiti. In če nam pomagate, boste dobili križanke za celo familijo za doma in kaj lepš, kako kar polet ležati ob morju, ob slovenskem ali pa konc koncev ob reki ali pa ob ribniku, si mazati pašteto na slanik in jo papčkati in seveda zraven križanke rešvat pa ledeni čaj ali pa pinko tapit. V glavnem, ni lepšega kakor križanke, ni lepšega kakor veseljakove križanke in ni lepšega kakor poletne veseljakove križanke 2026. Skratka, čist frišne križanke za čist frišne veseljake, mi gremo pa z Mikulom čist frišno naprej. Skratka, veseljakove križanke na 031-66-444 in mogoče vas naslednji teden v Židenem popodnevu pokličemo in boste mogli seveda vaše znanje dokazati tudi v živo. Zdaj pa Mikul in na frišno, da nem preveč govoril.

0: Hmelboysi so bili tole in njihova že dolga leta, čeprav pravzaprav niso bili dolga leta na sceni, ampak nič hudega, še dolga leta so pa na svetu, ker so že kar neki preživeli, teli mladostniki. Nekaj pa preživelo tudi današnje vreme, od megle do sonca, temperature trenutno 25 v Vojniku in Novem mestu, pa najniže v Ljubljani in v Domžalah, seveda zaradi tele jutranje megle, tle jih imamo zgor 21. Popoldan bo pretežno jasno, lahko nastane tudi kakšna ploha ali pa nevihta, temperature bodo kot rečeno do 29 stopinj, tudi jutri bo precej jasno, temperature do 30. V torek pa večji del dneva sončno, potem pa se bodo začele krajevne plohe in nevihte širiti po celotni državi, tudi v sredo in četrtek, petek in soboto. Tudi v hladil se bo v četrtek in petek zgolj okoli 19 stopinj. Lepo zdrav še na slovenske ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Domžal, med Zadobrovo in Šentjakobom, tam vaš taka krajši zastoj, pa krajši zastoj tudi na cestah Lucija-Strunjan in na cesti Šmarje-Koper. Na štajerski avtocesti bo od jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem pasu vsako smer do konca avgusta. Še dobro, da ni počitnic, pa gužve na cesti te dni. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vipavska hitra cesta pa je zaprta med Vipavo in Vajdošno v obe smeri. Zapora bo trajala do jutri zjutraj do 5. ure, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Še dva radarja, ta prvi vas čaka na relaciji Kočevje Brod, na koncu vasi Nova Sela, pa še en radar v Ljubljani na Vižmarjah pri obnovi, ta pa vas smer usmeri Medvod. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot. Ja.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Ogenj, rit in kače niso za igrače. Ne ponovim, ogenj, rit in kače niso za igrače. Če tudi vam ni jasno, o čem zdaj govorim, vam povem takoj po Marku, Vozlju in mojstrih, preprosto pašeš mi. Na zadnji, ko sem jaz to rekel, sem to rekel glažo cvička, komu bom pa to danes rekel, mogoče govej župci.

0: Marko Vozel in mojstri. Ja, Marko Vozel ima lep glas, imajo pa glas tudi naše ženske, ki jih moramo, dragi veseljaki, predvsem zelo ceniti. Imamo prvo predsednico države, imeli smo predsednico državnega zbora, imamo zelo uspešne ženske v znanosti, poslovnem in umetniškem svetu, v športu in tako naprej. Mi imamo konc konco tudi glasbeno urednico in odgovorno urednico veseljaka, tako da ženske zelo spoštujemo, niso pa ženske vedno imele svojega glasnega glasu. Dala in ga je namreč med drugimi tudi VIP-5 tega preteklega VIP-5-ka, Milena Miklavčič, novinarka, pisateljica, pravličarka in radijska moderatorka, ki je velik Slovenkam pomagala svojo zbirko knjig Ogen, rit in kače niso za igrače, pride do svojega glasu. Dajmo pogledati malo nazaj v sajt. Milena Miklavčič je najprej pisala pravljice za zajčkov kotiček. Malo kasneje je postavila na noge tudi otroški in kulturni program ter oddajo Zanimivi ljudje živijo med nami. Leta 1999 je v okviru tedna vseživljenjskega učenja za svoje radijsko delo prijela priznanje za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja. 7 let je pripravljala tudi prispevke o socialno ogroženih posameznikih, več kot četrt stoletja je objavljala usode v Gorenjskem glasu, za nedelo pa še vedno piše odgovore v zelo brani rubriki Milena svetuje. Njeno pisanje temelji na resničnih pripovedih zbrani skozi več desetletij pogovor ženskami po Sloveniji, njeno delo pa ni sam literarno, pa je tudi tako terapevtsko, družbeno pomembno in konc konca tudi nujno pomembno, ker mislim, da se v 21. stoletju ne bi smel več pogovarjati o tem, ali ženske lahko pridejo do enakopravnosti in glasu ali ne. Torej, gost je bila pretekli petek v VIP-5-ku, kaj so se pogovarjali in kaj počela v Kanadi, pa preverimo zdaj.
1: Ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Torontu, pa tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogen je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dober igrat. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radoveni ali pa, da so se bolj zapomen, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Marsikje v Sloveniji se je to že naredilo, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne, ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce.
2: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Poletni večeri. Veseljak v mojem srcu.

0: Kozovček. Zdaj pa kot človeka, 4 dni ni na šihtu, tako kot mene prejšnji teden ni bilo zaradi zobobo, sploh me ne sprašujte, kaj je bilo, nimam rad zobarjev, v glavnem zaradi zoba me ni bilo in šlo v teh parih dneh marsikaj zamudi in seveda zamudi tudi lušne obiske na veseljako. In kot da ne bi bil dosti lačen, se je oglasila tudi Buranja, mislim, pevka Burjana. V jutranji budnici nič manj, no, saj v židenem popodnevu ni bila, tako da je velik zamudo nisem. Sem pa vsaj na televiziji lahko gledal, da se pa spomnimo obiska Burjane. Ja, pa ne bo drugače, kot da se ga spomnimo takole.
1: Jaz živim torej na vasi, spod Pohorja, delam kot veterinarka v Šentjurju, torej živalmi, spet v naravi. In res kamorkoli tudi grem, se bolj probam nagibati, da sem nekje tam, kjer je ful baru, kjer je ful lepa energija, pa tam, kjer je

0: Žiga,
1: jaz sem
0: zadaj
1: eno
0: narisil?
1: Posebno rožico, ki jo verjetno Borjana dobro pozna. Gre za redko nepalsko rožo, ki raste v tibetanskem gorovju in je podnevi bele barve, po noči se transformira v rdeče, modro tudi v
2: ve. In
1: to je roža Borjana, črn flomaster mi je Nina dala drobnič, tiho. Ti všeč?
0: Super, zelo lepo.
2: Torej, gre za abstraktno umetnost, svobodno kompozicijo.
1: Bravo, drobnič.
2: Nekaj v tvojem stilu, ker si tudi, ker se s konji ukvarjaš, ne,
0: kavbojca.
2: Sem ti narisil kavbojca. To je tudi edino, kar znam narisati v tem življenju. Ne.
0: Lepo,
2: ja,
0: lepo.
2: Zdaj pa, ker umetnik ne, rad podarja svoje slike, jih pa tudi rad podpiše. Jaz sem podpisal svojo stvaritev.
0: Super.
2: Lej,
1: to
2: ne dobi vsak, ne?
0: Super.
2: Izvoli, Burjana, samo zate.
0: Odlično.
2: V okvirju, da je pa kar ti.
0: Evo, še to pokažem.
2: Bravo.
0: Evo, daj naredila.
1: Ja, to je pa avtogram drobnič.
0: Evo, za vsakega eno. Smitima.
2: Tri srčke narisala, tri poljube je dala gor in v treh sekundah je to naredila. V prvih treh sekundah.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prihodnje bi se lahko predsednik vlade, ministri, poslanci in državni sekretarji obvezno testirali na prepovedane droge, in sicer naključno 4-krat na leto. Predlog pa sproža vprašanja, saj rezultati ne bi bili javno objavljeni, kar po mnenju kritikov zmanjšuje smisel ukrepa in njegovo transparentnost. O predlogu bodo sicer odločali v javni razpravi, kjer pričakujejo še dodatne spremembe. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Papež Leon 14. je začel večdnevni obisk v Španiji, ki je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. 10 držav Evropske unije želi kormorana uvrstiti med lovne vrste zaradi škode v ribištvu. Število teh ptic je v zadnjih desetletjih močno naraslo, v Estoniji pa naj bi letno pojedle več rib, kot jih ulovijo ribiči. Slovenija uradnega stališča še nima, domači ribiči pa pobudo podpirajo. Razprava v Evropski uniji se tako krepi, saj so glede kormorana med naravovarstveniki in ribiči mnenja deljena.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Union Radler. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotov.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Tak.
1: Ja, temperature se počasi dvigujejo, trenutno tam med 22 in 26 stopinj, dvignile pa se bodo vse do 30. Popoldne lahko predvsem na severu nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, tudi jutri precej jasno. Zjutri bo nekje megla, tako kot danes, temperature zjutri bodo do 15, najvišje dnevne pa vse do 30 stopinj Celzija. V nadaljevanju tedna pa nekaj sonca, pa veliko ploh in neviht. Temperature se bodo v sredo in četrtek tudi znižale na približno 18 stopinj Celzija.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet ovira v Kamnici pri Mariboru, kolona tam sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak vam znan obvoz. Pa na čokolj govor, da nam tudi tam gužve. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti v smeri Domžale med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na cesti Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Na Štajerski avtocesti bo jutri naprej promet med Slovenskimi Konicami in Ramljami potekal po enem pasu vsako smer vse do konca avgusta. Prav tako bo tam zaprt uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Dva radarja ste opazili, ta prvi vas čaka na Štajerski avtocesti, kjer policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, kjer je omejitev 60 na uro v smeri Maribora, da ne boste potem rekli, da niste vedeli, pa še en radar na stojalo na koncu Unca, merijo pa vas v smeri Rakeka. Če opaste še kakšnega kjep, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas tale lepa nedelja že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na veseljaku.
4: Z vami je veseljak.
0: In Lauro Prešiček.
1: Res je, v vaši jutranji družbi na tole prelepo nedeljo veseljakinje in veseljaki, res je lepo, če je fajn in luštanje, če je fajn, zato pa dejmo ga, ne glejmo ga in pali po materiali. Poštar Lojsk mal pride, ki bo govoril o svojem Stojkotu, upam, da ga ne bo tudi pokazal, še prej pa Nemirovci in kot rečeno, kuk je lepo, res je lepo. Ful je fajn na veseljaku, vse.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, ko vsa štema?
1: A, Zenka štema in špela, ampak točen tak, ko jaz hočem.
2: Lojz, to se pa že malo hvališ, ne?
1: O, to pa ni res. Jaz pa enkol, zato ko lastna hvala se poblati vala.
2: Lojz, če že se pod mezo vala, ne? Je pa tudi res, da dobro blago se samo hval, ne?
1: Ha, no vidiš, točen tak je res. A, je pa tudi res, da sem zanč mojemu Stojkotu neki mal zameru.
2: Pa dobro, Lojz, koga ti je pa naredil? Oziroma, koga ti pa ni naredil?
1: Ja, veš, kaj ti bom povedal? Čist iskren bom niso deloval. Zato smo pa danes sred noči, ker sem mogel iti na WC, povedal svoje. Če jaz, kadarkol in kjerkol ustanem zared njega, bi pričakoval tudi isto zadevo od njega do mene nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen!
1: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto!
2: Veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.

0: Tudi bil seveda eden in edini Alfin Ipič in njegovi muzikanti, ter ostal bom muzikant. Jaz bi prej rekel, ostal bom veseljak, ampak se to niti ni važno za Alfin, se ne bomo kregali. Ne bomo se kregali pa tudi z ansamblom Banošek, ki nas je prejšnji teden obiskal v jutranji budnici. Namreč predstavili so svojo novo pesem, kako dober zveni in kako so se imeli v jutranji budnici in kaj vse sem še jaz zamudil s tem svojim zobom. Pa poglejmo v nadaljevanju.
1: Mi je dal mož danes dopust, da sem jaz lahko šla. On je otroke spravil v šolo, v vrtec. Ostali so seveda v službah. Jaz sem pa prišla zato, ker je tudi danes en tak poseben dan, ker pač moram nekaj predstaviti. Ne?
2: Tako, skupaj sta na odru. Je kaj težav pri usklajevanju tega časa, recimo, nimata nič za sebe, ne v bistvu.
3: Gre za moža Mateja, Turinka, Matej Turinek, torej kitarista pri ansamblu Banošek.
1: Tako, ja, res sma skos skupi. V bistvu nama čistek paše, no.
2: Ja.
1: Si ne predstavljamo, da bi bilo drugače.
2: Dej, povej po pravici, a zga ti si tako dneva, no?
1: Ja. Se on tudi mene.

0: Barbara, ko je danes takole po vseh snemanjih, po usklajevanjih, urejanjih in studijskih urah slišiš prvič takole v živo, a si bolj ponosna kot avtorica besedila ali predvsem zato, ker nosi takšno osebno zgodbo?
1: Predvsem zaradi te zgodbe, ne toliko kot avtorca, seveda sem ponosna, da mi je uspela, ampak res najbolj se me je dotaknila, ko sem prvič slišala studijski posnetek. In tudi takrat mi je moj Matej rekel, veš, šele zdaj vidim, da si jo res za mene napisala.
2: Lepo, bravo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Žagar in najraj, men pa je raj tlele na šihtu. Kdo si ne bi želel delati na veseljako? Ja, tem more biti neki narobe, neki pa ne bo narobe z našim vremenom, vsaj danes pa jutr ne, ker nas čaka sonce, na severu sicer kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa tam okoli 30. Malo slabše vreme zopet čez teden, kot da smo še vedno sred maja, ampak nič hudega, naslednji vikend spet napovedujemo bolj tople temperature z več sonca.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča v Kamnici pri Mariboru ovira promet, tam kolona sega že do Maribora, če imate možnost, uporabite kakšen vam znan obvoz. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Domžal med Zadobrovo in Šentjakobom, tam je krajši zastoj pa na cesti Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti bo od jutri dalje promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer, zaprta bosta tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Še radarji, enega sta opazili na Štajerski avtocesti, kjer policist stoji na odstavnem pasu za priključkom Slovenska Bistrca Sever, v delovni zapori, kjer je omejitev 60 na uro, smer Maribor, pa še en radar nastojalo na koncu Unca, merijo vas v smeri Rakeka. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši družbi. Zdaj, men se že nadaleč vid, pravi veseljaki, ko me na terenu vidijo vsaj, da nisem glih hribovc, sem pa član hribovske mornarice, ker je to ena izmed mojih ljubših narodno-zabavnih. Smo počeli seveda bili v sklopu karavane Gremo v hribe tudi na Nanosu, kjer je bilo veliko naših veseljakov in veseljak, in kot je to seveda navada in ker se je tako seveda tudi spodob. Jaz, ker me seveda ni bilo, prejšen teden se bo mogel malo za nazaj spomeni, zato ostante z mano, takoj po rokenbendu njihovi niki pogledamo, koliko so se imeli naši kje včeraj na nanosu, ne se ne, na nanosu, ker vem, da gre na vrat, na nos. Tiske pa butas gre pa na nanos. Razen, če gre z avtom, pol pa laži, ne se zahecam. Jaz ne pridem tudi z avtom gor, ni grede.

0: je, in tudi včeraj smo šli v hribe, dragi veseljaki in veseljakinje. Ogromen vas je bilo z nami, šli smo namreč na Vojkovo kočo na Nanosu, 1240 metrov nad Piranskim zalivom. Z nami so bili Saša Nedero, Tilčeh, Petelini in Fjerci in seveda, ker mene ni bilo, nisem bili tako bolj hribovske narave, se obljubim, enkrat bom ne šel tele hribe, se nam je najprej iz hribov javila Nina. Dejmo se spomniti najprej prvega javljanja naše Nine Svesnik Pavlič.
1: Zdaj pa že res prijeten dober dan z Nanosa, natančneje izpred Vojkove koče, ogromno pohodnikov, pohodnice je že z nami, sicer pa danes pester program, vse tja do 14. ure, ko bodo z nami res fantastični glasbeniki, ko se bodo probali skazati tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Tako da, ja, jaz upam, da ste na poti na Nanos, če ne tišment, ker zamujate fantastično druženje na drugem pohodu Laško, gremo v hribe.
0: Od kje ni na cestnih Pavlič pobere tok energije, mi glede en dan prej je imela petko v pumpo do polnoči, pa je šla pa direkt v hribe, verjetno je spala prav nič, energije pa vedno polno. Ni čudno, da vod petko v pumpo naša Nina. V glavnem potem, ko se je pa že vse skup mal razunel, ne, včeraj na Nanosu, se nam je javila pa tudi naša Ajda Mlakar, ki sicer pravi, da je glih pojedla eno ribjo solato, čeprav jaz mislim, da je tudi popila kakšno drugačno solato.
2: Jaz sem zdaj le glih pojedla ene ribe za ukribe, ampak gledajte, tukaj na Nanosu se dogajanje pravzaprav šele začenja, ogreva. Če ste kje blizu, absolutno, dobimo se pred Vojkovo kočo, zdaj nas čakajo tudi številne nagradne igre, Backpack Challenge in pa seveda Laško, ki tudi danes skrbi za to, da nismo žejni.
0: No, mikrofona, ki je bliže, ne mogla držati, ampak vse je zelo lepo povedala. Super smo se imeli včeraj na Nanosu. Hvala vsem planinkam in planincem, ki ste bili z nami v hribih. Je pa tudi res, da to še ni vse. V hribe bomo še šli in to ne malokrat. Namreč nasleden vzpon bo 25. junija od 9:30 naprej na domu na Uršli gori. To je 1680 metrov nad morjem, kar je pravzaprav najvišji hrib, na katerega se bomo pouspeli v tej letošnji sezoni. Potem gremo še v dom na Šmohorju, tam bomo šli 11. julija. Gosti bodo tam Rok Piletič, Bipop in Ansambl Glas. Potem pa 8. augusta na kočo na Loki pod Radoho. Ta je tavžen 534 metrov, skratka drugi najvišji hrib, tam bodo Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil. Pa seveda kot zaključek finale, kamor morate prideti, če hočete postati ambasadori 29. augusta od 9:30 v Nordijskem centru Planica, kjer bodo z nami Dejan Dogaja, Agropop in Atomic Harmonic. Skratka, nasleden hrib, dom na Uršli gori 25. junija. Od 9:30 naprej Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikante. Tako da gremo skupaj v hribe.
3: Gremo v hribe, prosim. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Zara.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Gasilci PGD Zgornji Kašelj vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašelj to nedeljo ob 13. Na pomoč!
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
10: Veseljak.
11: Najboljša domača glasba.

To je bil Alpski kvintet za tvoj praznik. Kmalo se nam oglasijo slovenski zvoki sklopco ljubezni, ne? In seveda se zdaj vsi skup en mičken sprašujemo, kje pa je ta klopca ljubezni, v kateri pojejo slovenski zvoki. Ja, kar neki klopc ljubezni imamo v Sloveniji, recimo na Gorenjskem in v Visokogorju nas čaka ena na Kamniškem sedlu, na višini 1860 metrov. Če niste toliko za ohribe, greste lahko malo nižji, planina Viševnik nad Bohinjem tudi ponuja čudovit pogled proti planini pri jezeru, pa na Voglu jo najdemo in na Porezno. Če ste recimo iz Štajerske, najdete klopce ljubezni na Boču, v Lendavi, pri Stolpu Vinarju, na Uršli gori, kamor gremo seveda tudi s karavanom, gremo v hribe in v Barniku v Radlju ob Dravi. To je taka čudovita točka nad Dravsko dolino. V srednji Sloveniji na Notranjskem najdemo klopce ljubezni na Polhograjski grmadi in na Snežniku, pa na gori Svetega Miklavža, na Primorski in Dolenski, pa na Čavnu, nad Vipavsko dolino, nad Sveto Ano nad Ribnico in na Sabotinu nad Novo Gorico. Skratka, če hočete kakšno punco prati na klopce ljubezni, imate kar neki izbire po celotni Sloveniji, sam en mičken se boste mogli sprehoditi. V vsakem primeru, pa če ne prej, na Uršli gori, ko gremo s karavano, gremo v hribe točno tja gor. Zato pa slovenski zvoki in njihova klopca ljubezni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili. Saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorinjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. Začetek sanacije plaže Kosica pri Splitu je razkril prisotnost modrega azbesta oziroma krokidolita, ene najnevarnejših oblik azbesta. Lokalna civilna iniciativa opozarja, da gre za nekdanje odlagališče azbestnih odpadkov in kritizira pomankanje preglednosti pri izvedbi projekta. Med prebivalci narašča zaskrbljenost zaradi možnih zdravstvenih tveganj. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Ljak.
1: Poglejmo še vreme. Popoldan bo večinoma sončno, predvsem na severu lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo do 29, tudi jutri pa precej jasno, vse do 30 bomo namerili, bo pa zjutri, kot tudi danes, ponekod v kotlinah nastala megla. Tudi v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa lahko začenjajo nastajati plohe, ki nas bodo spremljale vse do naslednjega vikenda, v sredo in četrtek pa tudi temperature nižje, tja do 18 jih bomo namerili.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Še na ceste poglejmo, kar nekaj zastojev imamo. Ta prvega na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Maribora, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Lasce-Bled in Pivka-Postojna pri Prestranku, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Tam je kolona dolga že 6,5 km, zato občasno zaradi varnosti predor seveda tudi zapirajo. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. No, če opaste pa še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in predvsem strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Od vas poslavljam, bom pa seveda z vami kot obljubljeno tudi celoten naslednji teden in še teden potem, preden grem na dopust, užinjenem po podnevu, kot rečeno, imeli bomo veliko gostov naslednji teden, vsak dan enega. Več o njih vam povemo seveda jutri, ko se užinjenem po podnevu, Jasna, jaz in pa naš Jaka Šinkovc javimo tukaj le ob dveh iz etra. Bo pa vaša popodanska družba, naša urednica Janja Vlaga, ki vidite, da je zelo pridna, ker namreč ne samo, da urednikuje, pa da hoto hribe, pa tako naprej, ona pride tudi delati za vikend, takrat, ko bi najmanj bilo treba delati. Seveda ima čez teden z nami toliko živcev, da je verjetno paše, da ima danes ob nedeljah tlele popoldan mir. V vsakem primeru pride tudi glasbeni arhiv, ansambel Gorenci in Gozdovi umirajo, kar je še posebej pomembno v teh dneh, ker se veste, sploh na Krasu in posod, kjer so gozdovi zelo suhi in kjer ni dosti dežja, bo nevarno letos poletje, ker pričakujemo zelo vroče poletje, tako da moramo na gozdove merkati, če kaj kurmo v gozdovih še posebej merkati. V vsakem primeru pa pridite v objem naši najboljši slovenski glasbi. Kot rečeno, glasbeni arhiv in Simon Golobič, pa en kup dobre slovenske glasbe, kmalo pa se vam pridruži tudi vaša popodanska družba, naša Janja Vlaga. Hvala, ker ste bili moja jutranja družba, z vami sem bil Loro Prešiček, jaz vam želim pa en prav prelep preostanek tele naše nedelje.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni ljubitelji domače glasbe, tiste starejšega datuma. V današnjem glasbenem arhivu se bomo dotaknili valčka Gozdovi umirajo v izvedbi ansambla Gorenci. Kot je možno razbrati iz podatkov na kaseti, je avtor melodije harmonikar Lojz Dolinar besedilo napisal Marjan Stare. Kaseta, na kateri najdemo današnjo vižo, je izšla leta 1989 pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Prijateljstvo dela čudeže. Tudi zaradi prijateljskih vezi se pobratijo mesta, občine, tudi skraji izven naših meja. Ni pa nič čudnega, če se pobratijo ansambli domače glasbe. Tako se je zgodilo v preteklosti, da so se tudi člani ansambla Gorenci pobratili z Antonom Birtičem in njegovimi beneškimi fanti. Dovolite mi, da vas spomnim, Anton Birtič je bil ustanovitelj in vodja prve garniture beneških fantov leta 1952, ki jih štejemo za prvi ansambel oziroma začetek dobe narodno-zabavne glasbe. V spomin na to pobratenje, ki se je zgodilo v Čedadu 4. maja 1980, še danes hranim glasbeni dokument s podpisom in posvetilom žal že pokojnega Antona Birtiča. Ansambel Gorenci že čakajo, da vašo pozornost nagradijo skladbo. Zaigrali in zapeli jo bodo Lojz Dolinar, harmonika, Marjan Legat, kontrabas, Hervinja Končič, ritem kitara, Danilo Starič, klarinet, Stanko Praprotnik, trobenta. Pevski tercet sestavljajo solist Miran Potočnik ter pevki Sonja Gabršček in Simona Vodopivec Franko.

0: Radio Veseljak.
1: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Hvala lepa, Evi Bota, ampak najprej se bomo zmenili, kakšno bo vreme in hvala Bogu, imamo tudi tukaj lepe in prijetne informacije. Danes popoldan in zvečer bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na severu Slovenije pa lahko, da nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri in v torek bo lep poletni dan s temperaturami od 25 do 30 stopinj, iz torka na sredo pa bodo zalivali iz neba navzdol in ohladili malo ozračje, ampak kot že rečeno, danes jutri bo jutrišnjem lepi poletni dnevi. Poglejmo še na slovenske ceste, kaj se tam dogaja. Veliko je kolesarjev in motoristov, tako da vam kar povem, da previdno, da ne bo prišlo do kakšnih dodatnih nesreč. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je promet oviran pred uvozom Ljubljana-Bizovik proti Malencam zaradi ene takih nesreč. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti za Dobrova-Šentjakob proti Celju, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper, Lesce-Bled, Pivka-Postojna pri Prestranku, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je 6 km dolg zastoj in občasno zapirajo predor. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, tako da previdno, srečno in varno na poti. Če kakšen zastoj, kontrola, radar še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Janja Vlaga, jo bom preživela z vami tole nedeljsko popovdne. Včeraj sem prišla tako pozen domov ali pa don zjutri, tako zelo zgodi ob 3, 4, tako nisem naspana in se prav veselim tega, da se danes podružim z vami, da si bomo dobra družba, verjamem pa, da je ura ravno tolik, da ste ob nedeljskem kosilu, tako da vsem skupaj dober tek in bog žegnej. Tudi naš Loro je hiter odbrzel, zato, da se župca ne bo ohladila. Dober tek, Loro, tudi tebi, no moj Loro pa upam, da je tudi dokončal kosilo doma, kar je bilo pripravljeno. Še mojemu atu moram povedati, brez skrbi, jaz sem si vzela svojo porcijo, imam krompir, imam meso, imam solato, celo župco sem si vzela in sladico, tako da brez skrbi, dajmo zagnati tole lepo nedeljsko popovdne v družbi dobre slovenske muzike. Za začetek so z nami mladi Dolenci, ki tudi letos praznujejo tako kot veseljak 30 let in z njihovo največjo uspešnico so tukaj z nami za štart nedeljskega popovdneva. No, co je druga rekla mi?

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš sosed Janez Uhrnik je bil zelo uhren, škrt. In lani mu je umrla žena, pa je šel k pogrebniku, da se dogovorita za pogreb. In je Uhrnik vprašal, koliko stane ta žara, je pokazal s prstom. Pa je rekel pogrebnik, 2500 evrov. Pa tale... Tale, gospod Uhrnik, je pa malo cenejša, 2000 evrov. Kaj pa tale? 1500 evrov. Aha, je rekel Uhrnik, smo že bližje, ja. Kaj pa tale? Tale, je rekel pogrebnik, je pa samo Jurja, ne. Aha, kaj pa tale? 900 evrov. Pa tale? 400 evrov. Je bil že naveličan pogrebnik, ne. Sosed je pa še kar škrtaril, ne. Pa tale žara? Pa je rekel pogrebnik, tale žara, gospod Uhrnik, je pa 200 evrov, 200 evrov. Aha, kaj pa tale? Tule, je rekel pogrebnik, je pa navaden steklen kozarc, brez plačanje. Sosed Uhrnik je pa rekel, super, odlično, tule vzamem. Veste, moja žena je celo življenje zelo rada gledala skozi okno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu, eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.

Oh, ti barabini ti, joče naj ne bo, ne pa še ne bo. Mogoče na severu Slovenije danes popoldan, če boste ravno tam, kjer se bo kakšna ploha zgodila, sicer pa danes jutri in pojutrišnjem, resen krasen sončen dan in tudi za nami krasen dan včerajšnji na Nanosu. Vse smo imeli tam dobro voljo, veliko muzike, ogromno pohodnikov, imeli smo tudi dež, tudi sonce, predvsem pa smeh in odlično muziko. Odlično sta se odrezala tudi naša dva finalista iz akcije Laško Poligon, no tam so bili tudi Vipavski kvintet, seveda skor domačini.

0: bo njihovo, saj so vendarle iz Savinjske doline, iz doline zelenega zlata. No, sicer pa bravo, naslednji postanek bomo z akcijo Gremo v hribe naredili na državni praznik 25. junija. Bomo na Uršli gori naredili cel živ žal, potem pa še na Šmohorju in na Pivo in cvetju v Laškem 11. julija. Vse te datume si zapišite, da vam ne bo žal, pa da ne boste slučajno kje manjkali, ker to bi bilo res škoda, če se vam le če vam le znese, da greste. No, danes pa ga lahko biksate tudi na Kopah, kjer se odvija Holcerčkov festival za velike in male otroke. Doživetje brez primere. Imate še čas, da skočite tja, če le niste čisti z drugega konca Slovenije, in tudi tukaj vam garantiram, da vam ne bo žal. Od najmanjših do največjih boste imeli kaj početi, športati, uživati v muziki in si ogledati, kaj vse ponujajo Kope. Kako lepa je ta naša Slovenija.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletni

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pakistan poskuša posredovati v zastalih pogajanjih med Iranom in ZDA, zato je v Teheran prispel notranji minister Mohsin Naqvi. Pogovori med stranema ostajajo v slepi ulici kljub nadaljnjim diplomatskim prizadevanjem in napetostim v regiji. Iran med drugim v morebitnem dogovoru zahteva sprostitev zamrznjenih sredstev. Po poročanju ameriških medijev naj bi se odnosi med ZDA in Izraelom dodatno zaostrili, saj naj bi ameriške obveščevalne službe zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja zvišale stopnjo protiobveščevalne grožnje na najvišjo raven. V središču skrbi naj bi bili poskusi pridobivanja informacij o notranjih razpravah administracije predsednika Donalda Trumpa glede kriz na Bližnjem vzhodu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 4 minute čez eno je eno lepo nedeljsko popovdne, lepo tudi, kar se vremena tiče. Danes popovdan in zvečer bo sončno, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 po naši prelepi Sloveniji. No, edino na severu Slovenije lahko danes nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri in v torek bo lep poletni dan s temperaturami do 30 stopinj, iz torka na sredo se bo pa malo ohladilo in svižilo, tako da tudi nekaj osvežitve prinaša teden, ki je pred nami.
1: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Še skok na slovenske ceste, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju pred delovno zaporo. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pred delovno zaporo, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg 4 km, to je že dva manj kot pred pol ure, tako da se izboljšuje, no zaradi varnosti pa predor občasno tudi zapirajo. Še en zastoj na cestah Lucija, Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih, tako da previdno, srečno, varno, potrpežljivo na poti. Če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na naši brezplačni 0813-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Res je tako, kot je rekel stric. In nedeljsko popovdne z vami preživljam Janja Vlaga. Upam, da se imate lepo, še enkrat dober tek, Bog žegne vsem, ki ste še pri nedeljskem kosilu. Upam, da danes se imate lepo, lepo praznujete. V naslednji uri, seveda kot se za nedeljo spodobi, sledi nekaj čestitk, v vsakem primeru pa iskrene čestitke vsem vam, dragi veseljaki, ki danes karkoli praznujete. Če drugega ne, to, da ste si uspeli zorganizirati lepo nedeljsko popovdne. Čim bolj uživajte v njem. Tudi kar se muzike tiče, zagotavljam, da boste uživali na veseljaku že takoj na začetku. Zdaj, zakaj? Za nalašč z nami ansambel Roka Žlindre. En lep dobrodan.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Radio na glas, da nas sliši.

Gnet je bil tole, hvala lepa za opomnik, da je treba kdaj tudi kaj spiti, kar je pa seveda, Slovence treba opomen. Če pa kje pa Slovenci, vemo, da je treba na zdrav za vsak, ki se kaj zgodi. Naprimer, lahko nazdravljajo tudi na zmago tisti, ki so se razveselili zmage na Veselem vrtiljaku, to je lestvica, ki se odvija vsak teden na Veseljakovi spletni strani že leta in leta, tudi ta teden, no in zmagovalki ta teden sta na narodno zabavni strani skupina Zakapane in moja profesorca, no na zabavnem delu lestvice pa je zmagovalka ta teden Tanja Žagar.

0: Krasna skladba Najin raj, ki se je očitno zasidrala tudi v vaše srce. No in tole srce od Tanje Žagar pa je voščilo tudi veseljaku za 30. rojstni dan, ker tudi ona rada nazdravlja in praznuje.
1: 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let. Mua!
0: Juhu! Ja, naj se ti te misli pozletijo, draga Tanja Žagar, sicer pa sej veste veseljaki, a ne? 10. oktobra v Domžalah praznujemo veseljaki še enkrat v obliki koncerta, tako da le gledajte, da boste z nami. No, sicer pa Tanja Žagar z nami tudi še v nadaljevanju lestvice Veseli vrtiljak. Preverimo zdaj vse, ki se tam nahajajo v tem tednu, za koga lahko poklikate in oddate glas, zato ker ste vendarle vi tisti, ki odločate, kdo je zmagovalec.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti. Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nuša Derinda, nova.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Potniki nad vasjo, v nadaljevanju z nami na veseljaku, še prej preverimo, kako nam bo lepšalo dan današnje sonce. Takole izgleda, se prav veselim, da lahko kaj lepega napovem. Danes popoldne in zvečer bo sončno, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 po Sloveniji, no na severu Slovenije pa lahko, da nastane kje kakšna ploha. Jutri in v torek bo zelo lep poletni dan s temperaturami do 30 stopinj, iz torka na sredo bodo malo zalivali in ohladili ozračje, no ampak potem proti koncu tedna spet kaže na sonce.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Še pogled na ceste, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, predelovno zaporo, zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, predelovno zaporo, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoj tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj v tem trenutku dolg približno 3,5 km, občasno pa tudi zapirajo predora. Na cestah Lucija Strunjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih tudi zastoji, ampak saj to smo že vajeni, kaj ne. No, če kakšen zastoj, kontrola, radar še kje, pa dobrodošli, da nam to sporočite čim prej na naši 08013-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Nedeljsko popovdne danes z vami preživljam Janja Vlaga, 3 minute čez pol, drugo popovdanje in v nadaljevanju bomo kakšno rekli o porokah. Imamo novo poročno pesem ansambla Banovšek, o tem bomo v nadaljevanju eno rekli, pa mogoče tudi kakšna dobra ideja za čestitko ob porokah, tudi čestitko za poročni dan bomo slišali danes. Vse najboljše tistim, ki ste včeraj vstopili v ta del svojega življenja in trikrat rekli da, pa upam, da bo ta da tudi zavedno trajal. No, sicer sem pa tudi jaz danes na tole nedeljo tukaj prav zaradi poročne situacije. Naša Nika Svetlinova se pripravlja na poroko in včasih pride tako, da se je treba na kaj pripraviti, pa ne more delati, a jaz pa z veseljem podpiram mlade. Le ne se ženijo, dokler so še mlad. Nekateri bi rekli tudi še neumen, ampak ne, so že brihten, tako da vse v redu. Tam nad vasjo pač tako bo. No.

0: Je bil tole in kako je dobro. Tudi ta skladba govori o ljubezni med Laro in Aljažem iz ansambla Še pet, pa tudi v video spotu smo videli utrinke iz njune poroke za tiste, ki nas samo poslušate, in takšnih zgodb je to pomlad res veliko. No, tudi v jutranji budnici v tem tednu so Nejc, Ljubica in Žiga gostili Barbaro Leber-Turinek, pevko ansambla Banovšek. Barbara je na Veseljaku premierno predstavila njeno prvo avtorsko pesem, katere besedilo je njena lastna izkušnja. Govori pa o ljubezni, ki jo čuti do svojega moža, Mateja Turineka, s katerim skupaj tudi igrata in prepevata v ansamblu Banovšek. Pesem nosi tudi zelo čustven naslov, poročna pravljica. No, kaj je Barbara povedala o tej skladbi, pa tudi nasploh, kako je uspelo priti ob zelo natrpanem urniku in dveh otrocih na Veseljaka? Dajmo preveriti.
1: Mi je dal mož danes dopust, da sem jaz lahko šla. On je otroke spravil v šolo, v vrtec, ostali so seveda v službah. Jaz sem pa prišla zato, ker je tudi danes en tak poseben dan, ker pač moram nekaj predstaviti. A ne?
2: Tako, skupaj sta na odru, je kaj težav pri usklajevanju tega časa, recimo, nima ta nič za sebe, ne, v bistvu.
3: Gre za moža Mateja Turinka, Turinek, torej kitarista pri ansamblu Banovšek.
1: Tako, ja, res sma skozi skupi. V bistvu nama čistek paše, no.
2: Ja.
1: Si ne predstavljamo, da bi bilo drugače.
2: Dej, povej po pravici, a zga, ja. Kaj si tako dneva, no?
1: Ja. Se on tudi mene.

0: Barbara, ko je danes tako lepo vseh snemanjih, po usklajevanjih, urejanjih in studijskih urah slišiš prvič takole uživo, a si bolj ponosna kot avtorica besedila ali predvsem zato, ker nosi takšno osebno zgodbo?
1: Predvsem zaradi te zgodbe, ne toliko kot avtorica, seveda sem ponosna, da mi je uspela, ampak res najbolj se me je dotaknila, ko sem prvič slišala studijski posnetek. In tudi takrat je moj Matej rekel, veš, šele zdaj vidim, da si jo res za mene napisal.
2: Lepo, bravo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Celjaku.
1: Ja, temu voščilu naj prisluhneta mladoporočenca Eva in Blaž Mlinar. Voščilu naj prisluhneta mladoporočenca Eva in Blaž Mlinar. Draga Eva in Blaž, združila sta svoji poti v eno. Naj vajno življenje spremljajo sreča, ljubezen in zvestoba. Naj bo vsak dan poln nasmehov, topline in lepih trenutkov, ki jih bosta skupaj ustvarjala in delila. Naj vajna ljubezen z leti le še raste, naj vaju spremljata zdravje in medsebojno razumevanje, ter naj se v vajnem domu vedno sliši smeh in čuti sreča. To vama želijo mami Angelca, ati Boštjan, sestra Vesna in Matej ter brat Zvonko in Simona.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Papež Leon 14. Je začel večdnevni obisk v Španiji, kjer je v prvem nagovoru pozval k preseganju družbenih delitev, polarizacije in poenostavljenih pogledov na zgodovino. Med obiskom bo poleg verskih slovesnosti poudarek tudi na pomoči ranljivim skupinam in vprašanju migracij. Eden od vrhuncev obiska bo obisk Sagrade Familije v Barceloni. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Na Vršiški cesti je med 12. vzponom s kolesi poni proti Vršiču prišlo do nesreče, v kateri je kolesar pri spustu padel in se huje poškodoval. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci in gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana. Dogodek se je zgodil ob robu športno-rekreativne prireditve Red Bull Goni Poni, ki na Vršič privabi številne udeležence. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: 5 je čez drugo popoldan, vreme nam pa še vedno služi. Danes popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature po Sloveniji od 14 do 29. Na severu Slovenije sicer lahko nastane danes še kakšna ploha. Potem pa imamo tukaj jutri in pojutrišnjem, ko se nam obetata lepa poletna dneva s temperaturami od 25 do 30 stopinj. Iz torka na sredo bodo zalivali, ohladili bomo ozračje, vsaj tja za sredo četrtek, no potem pa se nam spet obeta nazaj poletje.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Še skok na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, pred delovno zaporo, pa na Primorski avtocesti zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pred delovno zaporo, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Gorenski avtocesti pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, spet malo daljši zastoj, 4 km dolg, zaradi varnosti pa predor občasno tudi zapirajo. Na cestah Lucija Stronjan in Dragonja Koper na posameznih odsekih tudi nekaj zastojev, tako da, če je kakšen zastoj kontrola, še kje, pa dobrodošli na naši prometni 08013-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Nedelja na veseljaku.
6: Ja, 7 minut čez drugo popoldan je Janja Vlaga, preživljam z vami to lepo nedeljsko sončno popoldne in v nadaljevanju še kakšna v porokah, celo zlato poročencema bomo voščili v tej uri. Ja, nekateri zdržijo skupaj celo 50 let, drugi pa zelo malo ali celo nič. A veste, ko sta se Adam in Eva v raju skregala, pa je Adam šel pojamrat Bogu, da to ban kamer ne pelje prav. Ta Eva, ki si mi jo dodelil, je čist sam svoja. Pa prav Bog, ja, kaj bi si pa ti želel, Adam? A nič, je rekel, lepo bi bilo, če bi na vsakem vogalu našel eno lepo, pametno, ustrežljivo in ubogljivo žensko. In kaj Bog naredil? Rekel, ja, ni problema. In je naredil okrogu svet. Takole. No, za začetek ure pa še naprej o ženskah, ki smo sicer krasne, ampak za moške očitno preglasne, sej ne vejo, kaj bi radi. No, v glavnem, ženske smo krasne, v tem nadaljevanju veseli svatje in skladba, sej svet je že od pamtiveka tak. Dober

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje blažena Marija Terezija Sobiran, znana po skrbi za revne in ustanovitvi dobrodelnega reda ter vztrajnosti kljub preizkušnjam. Njena ponižnost in predanost služenju sta zgled. Marija Terezija nas uči vztrajnosti pri pomoči potrebnim. Danes imate zato veseljake nalogo, da naredite eno majhno, dobro delo ali podarite spodbuden nasmeh. Veste, kako je že lepo, ko prečkamo cesto in pogledamo tistega v avtu, ter se mu nasmehnemo. Nič ne stane. Draga Marija Terezija, reska Tereska, vse najboljše za god.
0: Godovnike ne veselja.

0: Juhu. Ja, tudi židan parazol bomo rabili, ampak židan parazol je bolj za sonce, vse veste. Hitro preverimo, kako je z vremenom in kako je na cestah, da ne bodo svatje predolgo čakali na čestitko. Danes popoldan in zvečer bo sončno, v glavne najvišje dnevne temperature pa od 24 do 29 po Sloveniji. Na severu Slovenije danes možna kakšna ploha, sicer pa ne, tudi jutri in v torek bo lep poletni dan s temperaturami do 30 stopinj. Še skok na slovenske ceste, kjer je kar nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolg zastoj, zaradi varnosti predor občasno tudi zapirajo, pa zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih, tudi proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo. Seveda zastoj tudi na cestah Strunjan Izola in Šmarje je Koper. Previdno, srečno, varno, potrpežljivo na poti, če kakšen zastoj kontrola, še kje pa dobrodošli na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Nedelja na veseljaku.
0: Pol treh je ura, Janja Vlaga, preživljam z vami tole lepo nedeljsko popoldan. In ja, danes praznujeta zlato poroko starša, harmonikarja, učitelja harmonike in pevca, ki ga poznamo tudi kot vodjo ansambla Šepet, Roberta Goličnika. Lepo praznično nedeljo imajo in čakajo seveda na voščilo na veseljaku. Se veste, kako je to, ko je polno ljudi, pa če se zmenimo, da bo ob določeni uri čestitka, potem se ljudi dobiti na kupu, pa da so pri miru, pa tiho, pa da počakajo. To je kar izziv. Tako da, dragi Goličniki, jaz upam, da ste pripravljeni.
1: Voščila na veseljaku.
0: Danes praznujeta zlato poroko Olga in Franc Goličnik. Danes praznujeta zlato poroko Olga in Franc Goličnik. Na veseljaka so njuni domači poslali naslednje sporočilo. Draga mami in ati, ob vajni zlati poroki, 50 let skupne poti, vama iz srca čestitamo in se vama zahvaljujemo za vse lepe trenutke, ljubezen, potrpežljivost in zgled, ki sta nam ga dajala skozi vsa ta leta. 50 let skupnega življenja je dokaz, da prava ljubezen, spoštovanje in medsebojna podpora premagajo vse ovire. Naj vaju spremljajo zdravje, sreča in še veliko lepih skupnih trenutkov. Iskrene čestitke ob zlati poroki in vse najlepše želje vam pošiljamo sin Robert in hči Renata z družinama, vnuki, pravnukini in vsi, ki vaju imamo radi. Za današnja slavljenca pa prihajata v nadaljevanju kar dve pesmi, Ponosen sin in Eno sva srce. Vse najboljše!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sta dva naša soseda hotla registrirati podjetje. Pa jo je uradnica vprašala, kako se bo podjetje imenovalo in sta rekla, potrebuješ pečenko. In je bila gospa navdušena in rekla, kako domiselno ime za gostilno, kar kliče potem, da se ustaviš in nekaj poješ, ne pa tako, kot tile novodobni podjetniki, ki nemajo nobene domišljije, pa imajo imena podjetij iz inicialk svojih imen ali pa samo svoje ime ali pa priimek. Mislim, krasno, čudovito, še vajni podatki, kdo sta vidva, ki sta ustanovitelja podjetja, pa je rekel eden od sosedov kot prvo. Ne gre za gostilno, ampak za avtomehanično delavnico. Jaz sem Marjan Potrebuješ, moj poslovni partner je pa Janez Pečenko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Mladi pa mladi.
1: Veseljakovih 30.
0: Ja, veseljaki, letos praznujemo 30 let, pravzaprav 30 let letos praznuje naš veseljak. In kot že veste, verjetno ste zaznali, da smo 29. maja prav na veliko praznovali. 14 ur praznovanja smo delili z vami v etru radija in televizije Veseljak, tako da ste lahko spremljali naše praznovanje tudi vsi tisti, ki vam življenje več ne omogoča, da greste kamorkoli na koncert, malo požingat, lahko pa še vedno prižgete televizijo ali radio in praznujete in poslušate in spremljate, kolikor vam je volja. Jaz upam, da smo vam polepšali dan in hvala, ker ste nam res vsi tako lepo počestitali, z nami praznovali in smo dobili informacije, da smo bili zelo gledani in poslušani. Torej, vam je to zelo sedlo. Z nami so bili na praznovanju tudi Jodel Ekspresovci. Takole je zvenelo.

0: tajni družbi čudovita Brigita, kraljica jodlanja, jodel ekspresa in niste prišli praznih rok.
1: Absolutno, najprej lepo vas pozdravljam vse in čestitam res za 30 let. Naj traja in traja in nas še naprej tako dobro osvaja.
2: Vse do ponedeljka.
1: Vse do ponedeljka, leta in leta. No, prinesli smo pa tlele nekaj, videli smo, da imate kar dost kruha. Skratka, nekaj, da si boste malo, bom rekla, potešili lakoto in pa tudi tukaj nek antibiotik.

0: Še enkrat iskrene čestitke Radio Veseljak. Naj se poje in bo veselo in slovensko predvsem. Zelo smo počaščeni tudi Jodel Ekspresovčki, da imamo to čas, da lahko pridenemo, če se lahko temu tako reče, en kamenček v vaš mozaik.
1: Ja, Jodel Ekspresovci, hvala lepa za tako lepo voščilo in seveda veseljaki s praznovanjem letos še nismo končali. Sej, če praznujemo 30 let, praznujemo celo leto. No in kar se koncertnih večerov tiče, bomo v obliki koncerta praznovali 10. oktobra, torej 10.10. v Domžalah. Vstopnice so že na voljo na Petrolih in na topevent.si, tako da si le pravočasno priskrbite vstopnice. Zakaj? Zato, da bomo skupaj

si stisnili dlani pa se objeli. Tako da toplo vabljeni, da pridete v našo družbo 10. oktobra v Domžale in upam, da ne boste manjkali, ker bi nam bilo zelo žal, če ne bi praznovali z nami. Dobrodošli!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Shemo subvencioniranega skrajšanega delovnika, namenjeno podjetjem v težavah, je izkoristilo 34 delodajalcev za 1742 zaposlenih. Ukrep je deloval pol leta in je omogočil delno nadomestilo plač ter ohranitev delovnih mest v izbranih panogah. Skupno je država do zdaj za shemo izplačala okoli 680 tisoč evrov, izplačila pa se bodo nadaljevala do konca meseca. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Ag.
1: 2 minuti je čez 3. popoldan, pogledamo še v nebo, kako je in kako bo. Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature danes od 24 do 29, no na severu Slovenije pa danes lahko, da pravijo, nastane kakšna ploha. Jutri in torek bo lep poletni dan s temperaturami od 25 do 30, iz torka na sredo se bo malo pooblačilo in odežilo, tako da sreda in četrtek malo bolj hladna in bolj mokra, potem pa od petka dalje spet nazaj toplo, sončno in poletno vroče.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Še skok na ceste, kjer imamo nekaj zastojev na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, se čaka v 2,5 km dolgem zastoju, zaradi varnosti pa predor tudi občasno zapirajo. Zastoje tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih tudi proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti se čaka med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo, pa nekaj zastojev še na cestah Strunjan, Izola in Šmarje Koper. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Nedelja na veseljaku.
1: Nedeljsko popoldne z vami preživljam Janja Vlaga. Jaz verjamem, da se imate zares lepo, fletno. Če ste kje doma za domačo mizo z domačimi, pa klepetate, vam pošiljam lepe pozdrave tudi jaz. Dejte še malo nazdravit. Verjamem, da se imate lepo tudi na kakšni od planinskih koč. Številne po Sloveniji imajo ves čas prežganega veseljaka, tako da objeme, poljubčke in pozdrave z veseljaka vam pošiljam vsem, ki ste jo danes popihali v hribe. No, v nadaljevanju pa slišimo še nekaj iz glasbenega arhiva. Slovenski inštrumentalni kvintet nam danes ponudi nekaj primernega za danes. Benček na pitnic, kdo bi si mislil. No, tik pred tem pa še ansambel Popotniki, dovolj sem že star, da lahko tudi nazdravim, s čimer pač želim. In potem glasbeni arhiv na veseljako en lep. Dober dan vam želim.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes si bomo privoščili eno vinsko napitnico, ki ni primerna le za Martinovo, ampak je pravzaprav primerna skozi vse leto. Še posebej, če je zbrana ta prava družba. Venček napitnic nam bodo zapeli tri nekdani člani slovenskega okteta. Pesem je za slovenski instrumentalni kvintet priredil Vinko Štrucelj. Prvič pa skladbo najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka, kaj si strigla, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Ni veliko dežel na svetu, ki premore toliko vinorodnih gričev, kakor jih naša Slovenija. Smo zelo bogata glasbena dežela, tudi kar se tiče pesmi o ljudeh in rujni kapljici. Od Haloz do Slovenskih goric, do Brd in Dolenskih gričev je življenjski utrip podrejen ukazom narave, ki v večnem kroženju spreminja zemeljske sokove v napoj vinskih trt. Žlahtna kapljica razveseljuje, saj kdor kislo se drži, ta za v našo družbo ni. Kdo ve, od kje in kdaj so se te pesmi zapisale med tiste priljubljene domače pesmi, ki jih dedujemo iz roda v rod in jih bomo peli, dokler bo po slovenski deželi rasla vinska trta in ponujala svoj bogati sad. Želim vam še naprej, da ob prepevanju vinskih napitnic se še naprej priklonite vinski kapljici in naj se pri veseljačenju še naprej prepletajo vaša dobra voščila zbrani družbi. Draga družba, čas je za venček napitnic. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, terpevci, tenorist Peter Ambrož, baritonist Tone Kozljučar in basist Peter Čarek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
2: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
1: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vleče. Čajo že več kot 30 let.
5: Kamnik pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
6: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Ensemble Štrk je bil tole njihova največja uspešnica. Želim si. No, in če bi si želeli to slišati danes vsaj še enkrat, potem bo to zagotovo mogoče. Zakaj danes večer ob 20. v koncertnih večerih na Veseljaku? Točno to, ansambel Štrk ob 25-letnici je priredil koncert leta 2019, ki ga bomo danes večer tudi predvajali. Na Štrkovi noči v okviru Pomurskega poletnega festivala v Veliki Polani je ansambel Štrk številnimi glasbenimi gosti praznoval 25 let delovanja in izid takratnega jubilejnega albuma Najlepše melodije. No, tale koncert prinaša preplet njihovih najlepših skladb, posebnih skupnih nastopov ter spominov na bogato glasbeno pot ansambla. Na odru so se jim pridružili takrat še štirje kovači s Francem Šegovcem, pa Vražji muzikanti, ansambel Opoj, Mladi Pomurci, skratka večer polk valčkov, veselja in prijateljstva za vse ljubitelje domače glasbe. Danes večer ob 20. na TV Veseljak Golica, torej krasen koncert, ki se je zgodil ob 25. obletnici ansambla Štrk.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: No in čebelari se tudi pohvalijo, da je letos dobra letina, tako da smo veseli, da je temu tako, k temu pa zagotovo pripomore vreme. In vreme je letos tudi naklonjeno cvetju, čebelicam, tudi danes popoldan in zvečer, ko bo sončno, z najvišjimi temperaturami po Sloveniji do 29 stopinj, no na severu Slovenije pa čakamo morda kakšno ploho. Jutri in v torek bo še lepo poletno, s poletnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Dve minuti čez pol četrto še skok na slovenske ceste, zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je še vedno 2,5 km dolg zastoj, zaradi varnosti pa predor občasno zapirajo. Na primorski avtocesti zastoj med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo, zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika.
2: Pa je tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Janje vlagajo preživljam z vami, jaz upam, da se imate lepo, fletno, simpatično, v nadaljevanju zagotovo vam popestri tole popoldne tudi poštar Lois, ki pa prihaja z eno tako ljubezensko temo. Se danes že cel dan govorimo in o porokah, o obletnicah, ja, za vse je pa štart tam, kjer se začne pri ljubezni, a ne? No, kako zelo je zaljubljen Lois, a mogoče celo Zinka, Urban, mo videli. Lois je tako ali tako že skozi zaljubljen in skozi vidi, kako trava raste, edin danes je mogoče kaj nedelja mečkem pauze. Tako da ja, en lep dober dan, dobrodošli na veseljaku in en kup uživanja vam prvoščem. Tudi ob slovenski muziki seveda in tukaj je ansambel Jureta Zajca.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdej Lojz? Za koga pa sko dobre vole?
1: Nič tazga. Veš, kaj ti povem? Srečo sem glih prejle enega bivšega ljubčeka od moje bivše.
2: Dobro, Lojz, samo za ko si pa tako vesel?
1: Zato, ko sem se spomnil, kak sva se s tetim bizgecom spoznala.
2: To pa me res zanima.
1: Veš ko, takle je bilo. To je bilo še, ko je bila moja bivša, ne? In spoznal sem tetega bizgeca od moje bivše, ko enkrat v enem takem posebnem trenutki in ti moram povedati, sva se imela odličen.
2: Resno?
1: Jo, sem pol, sva šla pa vsak za sebe. Njega so pelali na urgenco, mene pa direkt na policijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.

spev je bil tole in glas harmonike, ena krasna skladba, seveda Slakova. No, eno lepo nedeljsko popoldne vam želim, 10 je do 4 in mogoče se še kdo sprašuje, kam bi jo popihal danes, če se še niste čisto zorganizirali, glede na to, da so zdaj dnevi dolgi in imamo dan kar tja do 10 zvečer. V nadaljevanju vidim tukaj, da prihaja ansambel bratov Poljanšek in Kje si očka moj, mogoče jo pa popihate v srednjo vas. Seveda je to na Gorenjskem, kjer so pred kratkim slovesno proslavili postavitev spominskega obeležja Rudiju Poljanšku, ki odslej kot železni godec pred krajevnim domom kulture s harmoniko pozdravlja obiskovalce Tuhinjske doline. Mogoče dober namig za nedeljski izlet, zelo se boste dobro počutili, pa ob njem mogoče še kakšno zapeli. Lahko da bo tudi tale.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skorajda podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bio izdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. V petek je v Šmartnem pod Šmarno goro prišlo do streljanja po sporu med več osebami na parkirišču bližnjega lokala. Ena oseba je bila lažje poškodovana in ni življenjsko ogrožena. Zdravniško pomoč pa je poiskala v zdravstveni ustanovi. Priče so poročale o več strelih in številčni prisotnosti policije. Policisti nadaljujejo preiskavo ter ugotavljajo okoliščine dogodka, motiv in identiteto vpletenih. Gorski reševalci opozarjajo na rekordno število nesreče že na začetku letošnje sezone. Do začetka junija so posredovali v 215 intervencijah, kar je precej več kot v enakem obdobju lani. Najpogostejši vzroki nesreč ostajajo zdrsi, neprimerna oprema in slaba pripravljenost pohodnikov. Zato reševalci obiskovalce gora pozivajo k večji previdnosti in odgovornemu načrtovanju tur. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov. Preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
0: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Tak. 3 minute čez četrto, zdaj pa že vemo na pamet, kakšno bo vreme. Danes sončno do 29 stopinj, na severu Slovenije pa mogoče nas obišče tudi kakšna ploha. Jutri in pojutrišnjem pred nami 2 poletna dneva s temperaturami do 30 stopinj, iz torka na sredo pa nekaj dežja, ki naj bi ustrajal kakšen dan in pol. Tako da ja, pred nami ena krasna nedelja še vedno in dajmo jo zaužiti.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Še skok na slovenske ceste, ki prikazuje nekaj zastojev po Sloveniji. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno zastoj, zaradi varnosti pa predor občasno zapirajo. Zastoj je dolg približno 2,5 km. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tudi tam 2 km dolg zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani seveda, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Celju skozi delovno zaporo. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper in Logatec, Vrhnika, če kakšen zastoj kontrola, radar še kje, pa dobrodošli na 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Nedelja na veseljaku.
4: Krasna, seveda, kar se vremena tiče, pa upam, da tudi kar se naše muzike veseljakove tiče. Janja Vlaga, preživljam z vami tole nedeljsko popovdne in mi je prav fletno. Lepo se imam, pa hvala lepa za vse pozdrave, ki mi jih pošiljate. Vidim, da se imate v glavnem lepo tudi vi, da ste jo popihali na vse možne konce Slovenije. Dobivam pa tudi pozdrave iz druge strani luže, kjer nas spremljajo tudi slovenski izseljenci. Ja, se nam kar kovca od toliko sporočil, od toliko lepih misli in o kovcanju in o tem, da se ti kovcne, ko kdo misli na te, tukaj tudi veseli svatje.

0: Tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Veseljak.
10: Najboljša domača glasba.

0: veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
1: Klikni tudi ti.
2: O ja, saj vemo, da radi klikamo, a ne, da se malo sprehajamo tudi po telefonu, pa po računalniku, sploh če zunaj prevroče, a ne, pa pol zvečer, ko sonce pade dol. In tudi jaz priporočam, da poklikate na našo spletno stran. Med drugim ena zelo zanimiva stvar. Prav prejšnjo nedeljo so v Permanih na Hrvaškem gostili en izjemen glasbeni dogodek, ki je znova dokazal, kako priljubljena je slovenska narodno-zabavna muzika tudi med hrvaškim občinom. Večer muzike, smeha in dobre zabave je bil to v velikem šotoru, pa privabil množico obiskovalcev. Pravzaprav ni bil večer, je bil kar cel dan. Ne? No in posebno vlogo pri organizaciji tega dogodka ima že vrsto let Niko Poles, priznani učitelj harmonike, ki ima številne učence tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Dej bom preveriti, kaj je povedal.
3: 11 let nazaj sem jaz začel učiti v Permanih. In naslednje leto smo imeli prvi skup harmonikašu, zato je tudi letos 10. obletnica tega skupa harmonikašu. In vemo, da tle imajo radi slovensko glasbo, slovenske pesmi. In smo rekli, dajmo provati. Ne? Takrat smo provali, je bilo že prvo leto uspešno, veliko ljudi. In zato zdaj delamo pa tradicionalno vsako leto. Glavno poslanstvo tega dogodka je, da se širi naša slovenska glasba, ki jo imajo tukaj še posebej radi.
2: Ja, bravo Niko Poles, bravo za to lepo gesto in vidite, da je uspelo. No, kako so se imeli, kdo vse je igral tam, lahko preberete ali celo poslušate v intervjuju za oddajo Slovenija brez meja na veseljak.si.
0: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.
1: Veseljak.si.

0: Ansambl Pogum želi radio in televiziji Veseljak vse najboljše in vse najlepše za rojstni dan in seveda delajte še tako naprej, ker obožujemo vašo glasbo.
1: Veseljankovih 30. 18 leši.

0: Larisa Sreš je bila tole in skupina Avantura iz Prekmurja. In v Prekmurju v tem trenutku nič dežja, sončno lepo in 27 stopinj, tudi nasploh po Sloveniji. Lepo sončno vreme, tako kot so obljubljali vremenoslovci in tako bo ostalo tudi še jutri in pojutrišnjem. Iz torka na sredo pa nekaj pooblačitev, nekaj oblakov, nekaj dežja, ki bodo ustrajali do četrtka. Potem pa spet nazaj k poletju. Poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj dolg 2,5 km, zaradi varnosti pa predor še vedno občasno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, med za Dobrovo in Domžalami proti Celju, pa med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti tudi zastoj med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa nekaj zastojev še na cestah Šmarje Koper in Kalce Logatec Vrhnika. Previdno, srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Janja Vlagaja, preživljam z vami tole nedeljsko popovdne. Pol petih je že, poglej, kako hitro teče čas, če se imamo lušten in fleten. No, v nadaljevanju na veseljaku preverimo, kdo je zmagovalec naše lestvice Veseli vrtiljak v preteklem tednu. Vsak teden lahko namreč glasujete na lestvici na spletni strani od petka do četrtka, torej zdaj je glasovanje v polnem teku, tako da samo kliknite na zavihek lestvice in Veseli vrtiljak, potem pa tam poklikate tistega, ki vam je najbolj všeč. No, kdo vam je bil v preteklem tednu najbolj všeč, bomo slišali v nadaljevanju. Tik pred tem pa še Brandi in ansambel Vandrovci. Eno odo vino bodo odpeli, jaz mislim, da je to čist primerno, tudi za nedeljo. En lep dober dan.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vinka, res krasna skladba. Meni je to zelo všečna, da bi si jo vrtela še kar ene parkrat. Ampak zaenkrat bodi dovolj. In en hiter ovinek do naše VIP gostje, ki smo jo gostili v petek med 10. in 11. Midva z Žigo Kvasom sva imela tukaj čast poklepetati s pisateljico, novinarko, ljubiteljsko zgodovinarko, antropologinjo Mileno Miklavčič, ki je napisala celo serijo knjig že z naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače. To ni nekaj, kar si je Milena sama izmislila, niti pregovor, niti zgodbe, ki jih opisuje v knjigah. Gre namreč za pričevanja številnih Slovencev o tem, kako so živeli stoletje nazaj. Tudi o spolnosti, tudi o neprijetnih stvareh, zelo zanimiva pričevanja, tudi ganljiva, predvsem ganljiva. No, kaj pa je Milena Miklavčič povedala o tem pregovoru, o naslovni zgodbi vseh teh njenih knjig? Dajmo preveriti.
1: Ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Torontu, pri tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogen je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dober igrat. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radoveni ali pa, da so se bolj zapomen, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Marsikje v Sloveniji se je to že naredilo, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne, ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce.
2: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.
0: Res je in ponovitev tega VIP petka si lahko pogledate tudi v četrtek zvečer ob 8:30 na TV Veseljak Golica, lahko pa tudi na Veseljakovem YouTube kanalu. Zelo zanimiv intervju, zato bi bilo škoda, da bi ga zamudili. No, na nadaljevanju pa tudi mi ne bomo zamudili dobre muzike, ansambel Gregorja Kobala tukaj z nami.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Tri minute je čez peto, preverjamo še, kako je z vremenom, vse je v redu. Lepo sončno vreme na to nedeljsko popoldne s temperaturami do 29 stopinj, tudi jutri in pojutrišnjem bomo blagoslovljeni z lepim poletnim vremenom, brez neviht.
3: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Še skok na slovenske ceste, kaj se tam dogaja, kar nekaj zastojev imamo še vedno na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamuda približno 50 minut. Aha, se vračamo nazaj iz morja proti Celini. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2,5 km dolg zastoj je tam, zaradi varnosti predor občasno še vedno zapirajo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pred predorom Šentilj proti Avstriji in med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Na cestah Šmarje-Koper in Kalce-Logatec-Vrhnika tudi nekaj zastojev. Previdno, varno in srečno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Nedelja na Veseljaku.
2: Janja Vlaga ga preživljam z vami tole nedeljsko popoldne in mi je prav fletno in fajn in mrskej tudi raziskujem tukaj po spletnih straneh, zato ker zunaj pač nimam čas hoditi, a ne? In sem ugotovila, da nekaterim zemljanom res je zelo dolg čas v življenju. Tukaj beremo eni Nemki, ki je v 367 dneh pretekla 367 maratonov, torej vsak dan en maraton, z razdaljo 42,195 km. No, sej. V glavnem, ej, prijatelj, dvigni čašo, to je bolj po naše, po slovensko in verjamem, da vas je takih več kot pa tistih, ki vsak dan pretečete en maraton.

0: zakaj.
1: Jaz tudi vem, zakaj z nekaterimi tako zelo dobro sodelujemo že leta in leta, je zato, ker spoštujemo slovensko glasbo. No, eden takih je zagotovo tudi tale, ki prihaja v nadaljevanju, in to je Sašo Avsenik.

0: ansambl Saša Avsenika z njihovo najnovejšo skladbo Rafaelo. No, Sašo Avsenik pa si je zadnjič vzel tudi čas in razmislil o tem, kaj si misli o veseljaku, kaj mu želi ob njegovi 30. obletnici, in zelo zanimivo ga je bilo poslušati. Sašo Avsenik.
1: Veseljak z vami že 30 let. O veseljaku tudi Sašo Avsenik.
2: Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, narodno-zabavna glasba ni bila tako priljubljena, kot je danes, in na radijskih postajah ni bilo enostaven slišati tih veselih domačih zvokov. Za eno izjemo, vedno je obstajal radio Veseljak, jaz sem danes star 34 let, tako da odkar sem sam znal nastavati postaje, sem lahko tudi poslušal zvoke harmonike, kar sem ujel frekvence radio Veseljak. Videl pa sem hiter, ko sem šel po svetu s harmonko, ko smo bili v Kanadi, v Nemčiji, da so bili ljudje, ki niso znali slovenskega jezika, jih je pa zelo privlačila naša kultura, naša vesela pozitivna energija in pa radijski program. In večkrat, ko sem bil kje v tujini, so me presenetile ali delavnice, ali družinska kosila, obrtniki, ki so vrteli radio Veseljak tudi po drugih koncih sveta. Ko sem to videl, sem se začel zavedati, da imamo mi Slovenci tudi nekaj svojega in da lahko tudi mi nekaj svetu damo. Tako da hvala, da širite našo glasbo na vse možne načine in vam želim, da to še dolg časa upravljate s tako energijo, s tako motivacijo in tako uspešno.
1: Veseljak praznuje 30 let.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
3: Bravo, čestitke, care.
4: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
5: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
6: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: jasno. Ko bi bilo 7 takih vremenskih dni, kot so danes, bi bilo tudi krasno. No, danes zagotovo še ostaja lepo vreme, lepo, suho, predvsem drugod po Sloveniji, večina Slovenije naj bi tako ostala, razen na severu, mogoče še kje kakšna ploha. Jutri po jutrišnjem en lep sončen dan, do 30 stopinj bomo imeli, potem pa sreda, četrtek, malo bolj mokra, pa pride poletje spet nazaj v petek.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Še skok na ceste, nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zamudite se približno dodatnih 30 do 40 minut. Zastoje tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi varnosti predora občasno zapirajo. Zastoji tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju, pa na cestah Šmarje, Koper in Kalce, Logatec, Vrhnika se tudi malo zaustavlja. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, pa dobrodošli na 08013 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Nedeljsko popoldne preživljam z vami, Janja Vlaga. Še dobro, da mi bo ustal še kakšne 4 ure dneva, da bom lahko skočila še na kakšen hrib in pretegnila svoje krake. Upam, da ste naredili tako tudi vi. Vem pa tudi, po kateri strani se bom pelala domov. Čez Zasavje, zakaj bi pa stala v zaporih, a ne? No, v nadaljevanju neke dobre muzike, ansambl Svetlin, Spomin na ljubezen. O, kakšni spomini še na starejše izdaje te skladbe. Tako, da uživajte.

Firbci so bili tole in Kristosova leta. No, to je nekaj, kar nobeden od firbcev še ni dočakal. Mi je pa fino, da delam kakšno nedeljo popovdne, ki imam bolj čast, kole gledati še video spote. Sem pa v tem video spotu upazila našega Žigo Kvasa, ki pa so ga Kristosova leta že ujela in je bilo tole gledanje zelo simpatično. Kaj bomo gledali danes po 18. na TV Veseljak Golica? Ja, danes bomo gledali Ubrano po slovensko. V tokratni oddaji bo Nejc gostil šenturški oktet, katerega že od začetka vodi Brane Jagodic, nekdaj pevec zelo priljubljenega ansambla Nagel. Takole so zazveneli.

0: Takole zveni šenturški oktet. No, njihov vodja Brane pa že vrsto let tudi organist in pevovodja na Šenturški gori, kjer je iz cerkvenega zbora zbral fantje, ki danes tvorijo Šenturški oktet. Pogovor na odru bo Nejc nadaljeval z glasbenikom, harmonikarjem in producentom Petrom Finkom, ki ima zelo izdelano mnenje o vokalni glasbi. Kako da ne, danes zvečer oziroma kar popovdan bo precej zanimivo v oddaji Brano po slovensko, torej ob 18. na TV Veseljak Golica. Če vam je prezgodi, boste pa pol pogledali za nazaj, a ne?
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
5: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
6: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Ameriški minister Pete Hegseth je ob obletnici dneva D kritiziral evropske države zaradi migracij in govoril o invaziji na evropske obale. Iz Washingtona prihajajo vse ostrejše ocene evropske migracijske politike, podobno pa sta v preteklosti poudarjala tudi Trump in J.D. Vance. V Evropski uniji medtem poteka zaostrovanje politike vračanja in azilne zakonodaje, katerih cilj je več deportacij in hitrejši postopki vračanja migrantov. V Kranju je več kot 40 prostovoljcev sodelovalo v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, kjer so na več lokacijah odstranjevali invazivne rastline, ki ogrožajo domače vrste. Akcija, ki jo občina izvaja že peto leto, poteka tudi v sodelovanju s šolami in strokovnimi institucijami. OpenAI pripravlja največjo prenovo ChatGPT-ja doslej. Podjetje želi priljubljeni klepetalni program postopoma preoblikovati v naprednega digitalnega pomočnika, ki ne bo le odgovarjal na vprašanja, temveč bo tudi samostojno opravljal naloge, kot so načrtovanje poti, upravljanje elektronske pošte, delo z dokumenti in programiranje. V OpenAI menijo, da bodo uporabniki v prihodnje namesto številnih različnih aplikacij uporabljali enega samega AI agenta, ki bo združeval vse ključne storitve na enem mestu. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust.
2: Poglejmo, kako je z vremenom. Danes ja, lepo, krasno, kako pa ne. S temperaturami od 24 do 29 na severu Slovenije pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta še vedno. No, jutri in v torek bo lep poletni dan s temperaturami do 30 stopinj, iz torka na sredo pa bodo zalivali in ohladili ozračje.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Če skok na ceste, imamo nekaj zastojev, seveda na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Dodatnih 30 do 40 minut se zamudite, na gorenjski avtocesti zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaradi varnosti še vedno zapirajo občasno predor. Na štajerski avtocesti se tudi zaustavlja pred predorom Šentilj proti Avstriji, tam je 2 km dolg zastoj, no na cestah Šmarje Koper in Kalce Logatec Vrhnika pa tudi manjši zastoj. Srečno in varno na poti, če kakšen zastoj radar kontrola še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Nedelja na Veseljaku.
2: Se nadaljuje in sicer na TV Veselja Golica po 18. ubrano po slovensko s Šenturskim oktetom in Petrom Finkom, ob 19. iskreno z Majo Oderlap in njeno gostjo Tanjo Ribič, ob 20. koncert ansambla Štrk ob njihovi 25. obletnici. Jutri zjutraj bodo naši gosti na Veseljaku Gadi z novo pesmico. No, sicer pa, kar se današnjega dne tiče, Janja Vlaga, sem uživala z vami to nedeljsko popovdne in ni mi žal, v avtu imam teniske, ki čakajo, da jih nataknem in skočim z njimi na en hribček, ti dolgi poletni večeri nam kar gredo na roke, da ne rečem tudi na noge. Uživajte v dobri slovenski muziki na Veseljaku še naprej. Jaz pa kar ne vem, kako lepše bi lahko vzela slovo, kot tako, da zavrtim morsko pravljico. Lep preostanek nedelje vam želim in

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, si kabo.
6: Kuhinske. Ti vedijo na meno.
0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.

0: Za dopusta narediva wellness doma.
1: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
0: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi kam greva.
2: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetarja.
2: To je Veseljak. Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih.
3: Živjo družba, čas je za oddajo Spominčice, ki razkrivajo otroške spomine znanih Slovencev. Danes klepetam z glasbenikom, ki ga spremljamo v ansamblu, ki stopa po Slakovi poti. No, na njihovi spletni strani je pod njegovim opisom zapisano, da fant menda Slovenijo zelo dobro pozna in vedno predhodno izračuna, kdaj morajo fantje od doma, da pridejo na špil pravočasno. Tako da spevalci nikoli ne zamujajo. Sicer pa naš današnji gost v ansamblu poje večinoma glavni vokal, drugi tenor, igra bas kitaro pri narodno-zabavni glasbi in klaviature pri zabavni glasbi. Lep pozdrav, Živjo, spevovec Kristjan Kolenc.
4: Ja, lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem, ko je bila res lepa napoved in vsa čast.
3: Vse drži od tega, Kristjan.
4: Vse drži od tega, res je. Dosti krat spevo sem napišen, kdaj točno moram iti od doma, da prijemo pravo časno na špil in zaenkrat to kar drži in vedno pridemo pravo časno.
3: Ok, Kristjan, zdaj te bom z vprašanji spominčic vrnila v čas odraščanja, ok?
4: Super.
3: Kaj si ti kot otrok najraje jedel? Katera hrana te je najbolj razveselila na krožniku?
4: Ja, jaz se dosti krat pošalim tudi z svojimi starši, ko so mi rekli, da sem bil zelo škrjedlov, so včasih rekli, jedel sem namreč samo tri stvari. Aha. In to otroci v današnjem času tudi počnejo, da niso ravno jedci vsega in in imajo zelo izbran jedilnik. Jaz sem pa včasih najraje imel krompirjeve svaljke, palačinke in pa kruh v mleko. To mi je tudi stara mama iz Kranja najraje pripravila, kadar sem šel na počitnice v Kranj, tako da bom rekel, glede na to, da sem jedel samo te stvari, sem še krvarih zrastel, kaj ne?
3: Kako si danes s temi tremi jedmi?
4: Ja, tudi danes jih imam rad in je pa res, da takrat, ko sem šel potem v srednjo šolo, ko sem se odpisal na gostinsko srednjo šolo, sem videl, koliko skrbi in koliko truda je potrebno vložiti v to, da se nekaj dobrega skuha na krožniku. In od takrat sem večinoma vse stvari začel bolj jesti in tudi ceno vse, kar ti da na mizo in nisem bil več tak, da sem se zadovoljil samo s tremi stvarmi.
3: Ok, Kristjan, peva v osnovno šolski čas. Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
4: Ja, to je bila učiteljica slovenščine, to je pa Ida, ki nas je res naučila discipline in lepih stvari za življenje, ki ti pridejo večkrat prav. Ja, spominjam in tudi, ko srečamo Šmartno opaki, saj iz tega kraja, kot sem jaz, se večkrat pravima in kako lepo besedo. Jo pa res spoštujem kot osebo in njo se res rad spominjam.
3: Ok, si že malce omenjal svoj domači kraj. Nam lahko poveš, kaj ti je bilo kot otroku v tem tvojem domačem rojstnem kraju najbolj všeč?
4: Glede na to, da sem sam hodil glasbeno šolo in se športom nisem ne vem kako imel časa dosti ukvarjati, mi je bil najbolj všeč domače nogometno igrišče, kjer smo radi zahajali s prijatelji. Tam smo se večkrat podružili in pa v Podgori, kjer sem živel vsa ta leta, dokler se nismo zdaj preselili v novo hišo, mi je bilo všeč ta domač travnik. In pa ena taka kotanja, ki smo mi rekli tam pod naš

0: Gomilo, kjer smo po zimi naredili en tak hokejsko igrišče, ki je zaledenelo in smo potem z sosedi igrali hokej, res teh časov se zelo, zelo rad spominjam.
1: Kristjan, v kako številčni družini si ti odraščal in koga si se pri vzgoji najbolj bal oziroma bolj bal?
0: Imel sem brata Tadeja in sestro Judito, še vedno se dobro razumemo in starša Zdenka in pa oče Marjan, ki mi je nažalost pomrl lansko leto. Bom rekel, nikoga se nisem bal, oba sta me vzgojila v redu človeka, vse tako mislim, ker tudi ona sta vse naredila za to, da sta mi omogočila tako prihodnost, kot jo imam in ni bilo hodo doma. Živeli smo skromno, ampak se mi zdi, da smo imeli vsega dovolj.
1: Ko rečem, otroška pesmica. Kristjan, katera ti zdaj prva pade na misel?
0: Prva mi pade Marko Skače, ker bom rekel, tudi z našim Markotom in z ansambla Spev sva že v osnovni šoli skakala skupaj po igrišču in v šoli zganjala vragolijet. In ta pesem me kar nekako ponese v tista osnovnošolska leta.
1: Sicer pa čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si kaj poslušal, ko si odraščal?
0: Ja, takrat so bili zelo popularni Don Žvani, veliko smo jih poslušali in tudi delal sem v gostilni Don Žvan v našem kraju in tudi Outro Pope se je takrat nekako veliko poslušalo, tako da teh dveh izvajalcev se nekako veliko spominja. Spomnim se tudi, da je oče imel eno kaseto, kar smo imeli takrat na razpolago, se je veliko poslušalo, seveda pa tudi Lojze ta Slaka, ki nam je vsem nam, se mi zdi, da bil položen na zidovko, tako da se zelo, zelo veliko spominjam, da smo doma poslušali Lojzeta Slaka.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost Kristjan Kolenc. Gre za člana ansambla Spev. Kristjan, daj nam povej, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant. Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljal, ko bi odrastel?
1: Moram reči, da kot 10-letni fant nisem imel neke vizije, kaj bi rad v življenju počel, ker spomnim se, da tudi takrat, ko sem se vpisoval v srednjo šolo, še nekako nisem vedel, kaj bi počel, na katero šolo srednjo bi se sploh vpisal. Vedel sem samo, da ne bi šel rad po bratovi stopinjah, ki je šel na gimnazijo, pa po 4-letni šoli praktično ni postal ničesar. Sem rekel, ne smem narediti to isto lapako, sem se učil od drugih, pa sem se potem vpisal v gostinsko šolo, kjer mi je nekako kar dalo nek zagon za naprej. Imel sem dobro izhodišče, ampak ker smo se pa potem z fanti kmalo začeli dobivati in igrati v ansamblu, sem videl, da gostinstvo in muzika in glasba ne bo šlo skupaj, ker vsi bi imeli največ dela. Rad potem odločil, da sem se vpisal na ekonomsko fakulteto, kjer sem potem naredil faks v Ljubljani in vedel sem, da bom potem z nekako drugačno službo kot ekonomist lažje bom rekel, vozil med tema dvema črtama v življenju in nekako sem se tudi potem z ansamblov lažje udejstvoval, nastopal čez vikend in pa tudi na vseh festivalih, ki smo jih potem takrat kar kmalo začeli se na veliko udeleževati.
0: Ok, Kristjan, vemo, da si že oče, kaj ne?
1: Ja, pač sem dveh hčerk.
0: Nam poveš, kaj od tega, kar si sam počel v odraščanju, želiš, da počneta tudi tvoji hčerki?
1: Ja, želim, da se veliko igrata z sosedi. Uh-huh. Želim, da greta v naravo, tako kot smo mišli, da jim pokažemo to čudovito naravo, ki jo imamo v Sloveniji, samim tudi nekako omogočam vse to, in morda še več, kot je bilo omogočeno nam. Želim pa, da postane ta zavedni Slovenki, da bo ta imela posluh za narodno zabavno glasbo, nekako, da bosta postali čudoviti osebi, kar pa vidim, da
0: si na pravi poti.
1: Smo na pravi poti, tako je.
0: Kristjan, oddajo Spominčice bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Povej nam, kaj bomo poslušali in zakaj.
1: Ja, jaz bi rekel, da glede na vso našo prehojeno pot, ki smo jo ansambel Spev si začrtali in jo peljemo dan danes naprej, nekako nam ta pesem zelo lepo leži na duši in jo poklanjamo vsem poslušalcem. To je skladbica Zate bi dal, kjer smo tudi posneli videospot. Rej je napisal čudovito glasbo, Igor Pirkovič besedilo in mislim, da je čas, da jo poslušalci ponovno slišijo in začutijo tako kot mi.
0: Evo, z velikim veseljem jo zavrtimo. Kristjan, tebi hvala za spomine iz časa tvojega odraščanja. Sej ni bilo pretežko, a?
1: Seveda ne. Kolikor se jih še spomnimo, ampak mislim, da so bili res ti časi zlati za nas.
0: Skratka, pozdravi ostale spevalce, komaj čakamo, da kaj pridete na veseljaka in uživajte.
1: Hvala lepa. Hvala za povabilo in lepo zdrav.

radio. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol moje karte.si in uro pred koncertom.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.
6: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
1: Pri nas ste vedno dobrodošli.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Beljak.
1: Nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet, ki na Dolinsko pad, sem mude kliča rad, sem

se zgodilo mjanje, da dolinsko žlebo dram. No dobro ženko imam, jen cvička poln hram, ne jen kolen, ker na temle svejte še tako bilo.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Jak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.